Arzând te-ai ars de el, de-n altul de băiat, care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea, s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să împarți la doi, toți în tine, eu în șir pe voi. Noi, ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Noi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi, nu ți-e frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

Fără interes, dar cu fantezii, nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

Oameni liberi ne simțeam, eram în film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc aripile-n nori, o lume de culori.

Născut în Moldova, împreună cu Magnat și Feoctist, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Asculți Kiss FM Chișinău.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim. La ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

Născut în Moldova, împreună cu Mark Stam, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Vitamina 3C face bine.
1: Fii deschis dimineața.
2: Un amic zice: mie mi-au spart caprele casa. Și mi-arată un videoclipiu. Două capre țineau de 6 și un țap aproape a intrat prin efracție în casa omului. Țapul a încercat cu coarnele de câteva ori, adică
3: să deschidă ușa,
2: n-a putut. Până la urmă s-a învârtoșat puternic și a spart geamul. Caprele sunt ale unui vecin, în Pipera, în centru. Îți dai seama, te duci la poliție dacă n-ai dovezi. Doamna, mi-au spart caprele casa, au intrat prin efracție, înțeleg? Oamenii ăia...
3: Să sune la 112 și ei, la un moment dat, să zică, chemați pe cineva cu...
2: Da.
3: Dar să ia și un halat cu mânecile mai lungi.
2: Da, da, luați-vă cămașa aia cu mânecile lungi și faceți un pic de nani, că aveți niște probleme.
3: N-avem voie, ci că să creștem animale domestice.
2: Avem voie.
3: Doar animal de companie, da? Pot fi animal de companie.
2: Capra nu poate să fie animal de companie?
3: Ba da, de multe ori am văzut.
2: Cum ar fi să mă duc în Cismigiu cu o capră, o țiu de lesă?
3: Da.
2: Și mă plimb.
3: Nu poți, că acolo sunt larvele. Și drone multe. Al parc alege.
1: E deschis de la 7 pic. Mă rog, 7 și un pic. La Kiss FM.

stăteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne pe vin.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Banca Națională a Moldovei a majorat rata de bază până la 6,5% anual în încercarea de a tempera presiunile inflaționiste generate de scumpirea resurselor energetice, produselor alimentare și materiilor prime pe plan internațional în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Decizia a fost aprobată unanim de Comitetul Executiv al BNM, instituția avertizând că inflația va depăși în următoarele luni limita superioară a intervalului țintă stabilit de Banca Centrală. Potrivit hotărârii adoptate, rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt a fost stabilită la 6,5% anual. Totodată, rata dobânzii la creditele overnight a fost majorată la 8,5% anual, cea la operațiunile repo la 6,7%, iar rata la depozitele overnight la 4,5% anual. BNM a decis și menținerea normelor rezervelor obligatorii la nivelurile actuale, 18% pentru mijloacele atrase în lei moldovenești și valută neconvertibilă și 26% pentru cele în valută liber convertibilă. Decizia BNM de majorare a ratei de bază este orientată spre combaterea presiunilor inflaționiste, a efectelor de runda a doua de la șocurile de ofertă și ancorarea așteptărilor inflaționiste, precizează instituția. Fosta ambasadoare a Republicii Moldova în India, Ana Taban, nemulțumită de rechemarea sa din funcție în vara anului trecut, a atacat în judecată Ministerul de Externe, acuzând instituția și de abuzuri legate de sancțiunile disciplinare aplicate ulterior. Maie refuză să comenteze acuzațiile, precizând că își va prezenta poziția în instanță. Într-un mesaj pe rețelele sociale, Ana Taban a afirmat că ar fi fost rechemată din India sub pretextul existenței unui dosar penal pe numele său, informație infirmată ulterior în scris de Procuratura Anticorupție. Totodată, Taban acuză că după ce a revenit din India ar fi fost marginalizată și supusă unor măsuri de intimidare, fiindu-i aplicată inclusiv o mustrare, iar ulterior a fost demisă din funcția de ambasador cu misiuni speciale. Ministerul de Externe confirmă că a recepționat cererea de chemare în judecată și anunță că își va prezenta poziția în cadrul procedurilor legale. Limba română va fi unica limbă de lucru în Parlament, iar deputații care părăsesc fracțiunile nu vor mai putea adera la alte grupuri parlamentare. Sunt doar câteva dintre prevederile noului cod privind organizarea și funcționarea Parlamentului votat în prima lectură de 52 de deputați în ședința plenară de ieri. Documentul urmărește, potrivit autorilor, modernizarea activității Parlamentului, creșterea transparenței procesului legislativ și alinierea la standardele Uniunii Europene. Astăzi, un litru de benzină 95 va costa 30 de lei și 56 de bani, un litru de motorină standard 30 de lei și 23 de bani. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 25 de grade și minime de până la 8 grade, cu cer variabil și posibile averse. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: bordul companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
0: Știi, suiți oștenii mei.
2: Știi, Maria.
3: Cătălin Oprișan.
4: Bine, șarpele.
5: Tu ești șarpele ăla care stă înfășurat pe bătul de la farmacie. Să ne bunesc.
3: Corina Băcanu.
6: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Ei, pa, eu da. Sunt nevorbită, voi?
4: Nu vorbește tu, Corina.

0: dimineața.
1: Pentru sâmbătă, bună dimineața tuturor. Adică asta să fie motivaționalul zilei. Da. Da. Cum ar spune Cristin, maxima zilei, în loc să dea o de-asta cu temperaturi, cu nu știu ce, să spună și maxima zilei este...
2: Mâine e sâmbătă.
1: Mâine
0: bravo,
1: e sâmbătă.
0: Mă, bravo.
1: Poșă să răscolește cum
0: da, se ninge și plouă, dar
1: se
0: e ok.
1: Se zbate, da, bravo. Da. Apropo de vreme, da. Ce ne zici?
2: Ia, azi că mâine nu mă încumet să vă zic cum o să fie vremea mâine. În București mâine o să plouă, din păcate, și duminică o să fie destul de urât, dar măcar avem peste 20 de grade în ambele zile.
0: Spre deosebire de miercuri, unde vor fi 11 grăduțe.
2: Lasă că te
0: păsă. Iar
1: ninge puternic, oameni înghețați. Miercuri 15 grade maxima, deci forțată. Și joi 10 grăduțe sunt. Da, pe București, pe local.
2: De ce-ți faci rău singur să trăiți în viitor? Uită-te în prezent.
0: Da, lasă, mamă, că nu, nici ăștia nu mai au aparatilele. O să se schimbe, o să vezi.
1: Da, vedeți partea plină a paharului?
0: Că 11 grade.
1: Da, 11 grade primăvara nu-s la fel ca 11 grade iarna.
2: Asta
1: așa. Adică, vezi, iarna ai fi dispus să ieși în tricou, să zici, bă, sunt 11 grade, adică nu vorbim cu minus, da?
2: Cald de afară, da.
1: Și acum mai pui ceva pe tine. Nu ne convine nimic, da.
2: Uite, acum sunt în București 15 grade, de exemplu. Mie mi se pare ok afară.
1: Ce bine, nu, e ok.
0: Civilizat, da.
1: Da, nu vă mai luați izmenele, lăsați, e ok. Gata, am trecut la temperatura.
0: N-am scos plăpuma puternic.
1: Da, uite.
0: Nu, doamne, sărești.
1: A venit primăvara, la ce n-ai renunțat? Că așa este, știi, din tabieturile de iarnă. Respectiv, ok, la dresuri, butigăi și toate altea pe dede, așa. Dar la caloriferul electric ați renunțat?
0: O să dăm,
1: la centrală?
0: O să dăm centrală.
1: Asta e bine. Aia care n-au,
0: pur și simplu. La mine musca când intră în cameră, deci să deschide ușa, vrea să intre musca și o aud cum să toarce cetate. Nu, las. Mersi frumos, ești băia minunat. Mă duc în treaba și în problemele mele.
2: E front așa de
0: da, exact.
1: Mai bine mă tofez de dorul tău.
0: Da, nu voi găsi eu de mâncare undeva ceva. N-are
1: o să intru.
0: Am început așa. Să ripilica lui Dedal și Icar să ne bănesc. Rămâne o muscă cheală.
2: Auzi, de vecinii tăi pun bani cu tine la căldură?
0: Dar nu cred că au avut nevoie.
1: N-au avut nevoie, da.
0: Nu cred.
1: E doar pe mâna așa.
0: Cred că vecinul,
1: mă, Cătălin, nu și la căldură.
0: Vecinul de la 3 cred că călzește direct pe jos pe cibet. Mâncare.
1: A scos covorașii.
0: Are covoare, covor, scos parchetul și pune acolo tigaia.
2: Îți dai seama că sunt disperați.
0: O călzește un picuț. E călită mâncarea acolo.
2: Când văd abur de la tine, de la geam, o iau razna.
0: Mi-a zis sormea că pot concura fără niciun fel de probleme dimineața la 5 când ne băgăm în duș și a zis că se vede exact ca la cer Brozăvești.
1: Iese de la cer Brozăvești fumul ăla în sus. Da, suntem bine. Hai să vă zicem pe scurt, pentru că dacă tot pornim la drum ziua de astăzi, avem și o veste foarte bună pentru voi, dar venim cu ea în câteva momente, că să bei și voi o buriță de cafea ceva. Stai, mă, să trezească oamenii, că așa trebuie să ne trezim și noi, ce aveți.
0: România!
1: Este 8 mai.
0: Trezește-te!
1: Trezește-te!
0: Unchiu Sapro, bă, pe linia lui 41 când mergea.
1: România! Ce mai face, mă,
0: unchiu Sapro, bă, ce băiat.
1: Unchiu Sapro, dacă te-ai trezit, dă-ne un semn.
0: Era de la Moromeții, nu? N-avea treabă cu Moromeții,
1: era unchiu Sapro. Colaborau, era... Da. Featuring, cum se zice, da. Hai să vedem, pentru că este vineri 8 mai, avem o zi care cumva le amestecă pe toate. Ziua mondială a măgărușilor, ca să nu zic a măgărilor, că sună ciudat așa. A măgărușilor. Ia uite, mă, bravo.
0: Da, domnule Eugen Cristea avea faimoasa melodie.
3: Feriți-vă de măgăruș.
1: Bravo.
3: Da. Dar de ce să ne ferim?
0: De măgăruș?
3: Apropo de măgăruș, în Grecia au interzis persoanelor peste 100 de kilograme să...
1: Arfe în tine ce ai. Să ce? Stai zi până
3: acolo. Să călărească măgărușii.
1: Da, invers se poate?
3: Nu știu ce pică.
0: Dacă să întreabă, trebuie măgare cu cât ai, mă? 110, hai,
1: ia treci, mă, că te țin.
3: Serios, că îi cântăresc pe turiști, pentru că nu...
0: Vezi, de-aia nu-mi place mie în Grecia, nu-mi în Turcia. Îmi place a călărești, evrei.
3: Păi și în Turcia.
0: De exemplu, Camila, măi.
3: Ce dor mi-a fost.
0: Băi, Camila, la cascada, acolo, te duci ca să călărești, Camila, măi.
3: Nu știu, n-am.
1: Cred că în curând și acolo o să zică, ia, cât aveți? Peste 100, știi, băgă-o la o comidușă, o de-asta în gură, un cântărel de la...
0: Da, ce, bă, picioarele la Camila să moaie cu trecerea timpului, ai un tronc.
3: Am văzut eu un domn pe Instagram Da. Și împreună cu o doamnă, amândoi peste 120 de kilograme, erau cămilile alea, mai aveau un pic și picau...
0: Le pune o atele, o tigă ceva, le pune. Da.
1: Și au trei fericiți până la adânci greutăți. Da, dacă avem, sunt la 120.
3: Aș vrea să precizez că nu avem nimic cu persoanele supraponderale. Doar să nu chinuiască animalele.
1: Avem mai un reprezentant, ce ai, cum să...
3: Da, Cătălin e bine, mă, nu e supraponderal.
0: Două cămile, buciți, da, e ok. Două cămile la ortopedie, la traumatologie. Da, ok, așa. Dar ce, bă, vii pe cămile și te arunci din viteză, te sui cu șcăriță, te ajută ăla acolo.
3: Păi da, problema e când ajungi sus, sus. Păi ia.
2: Adică Camila e greu.
0: Atunci, o rădic, am văzut doi ahmezi, dă-i un pic de burtă.
1: Ce ai, mă, și Camila aia face hernie. Stați niște că se aude când ea ridică un pic așa, da.
3: Nu e, mai e vorba de a proteja și respecta animalele, atât tot. Nu avem nimic cu nimeni.
1: Dar ce de vorbă aveți? Hai să vă țin așa până la 10. Ia să auzim.
4: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.
5: Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
6: Dentistul e prietenul meu.
5: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
7: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
8: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
9: Mici ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți place. Exact! Sunt gadgeturile smart de la Starnet cu reduceri de pe

0: Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313. Descopere la Metro. Borjomi la 21,90 lei pentru 0,5 litri, bere Chișinău la 37,90 lei pentru 2,35 litri și cașcaval cheddar la 159 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
0: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația MyIute.
1: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, prezintă noul LS7 în versiune europeană. Ori de încărcare CCS2 și Apple CarPlay, Android Auto, direct la bord. IM Motors LS7, automobil electric premium cu garanție oficială, suport post-vânzare și piese disponibile în Chișinău. IM Motors LS7, confort la standarde europene. Programează un test drive la 022-809-600 sau pe grandpremium.md.
0: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inch, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același, 21.490 de euro. Noul Kia Sportage, tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia.

0: Alegere financiară mai bună!
1: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
2: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
3: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
4: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Când disconfortul din picioarele tale te sperie, edeme, durere, greutate pot fi primele semne ale varicelor. E timpul să acționezi! Flebodia 600 acționează asupra venelor din interior, ameliorând rapid primele simptome ale varicelor. Flebodia 600, primul pas spre sănătatea picioarelor tale.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
9: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
10: Înapoi la hituri pe Kiss FM.

0: Prieteni, astăzi la deschis dimineața, 7 și 27 de minute. Prieteni mai vechi, prieteni mai noi, că vorbeam noi de zi. Unchiul Sapro.
1: Unchiul Sapro, bă.
0: Și ne-a zis cineva, păi el era cu moromeție, da. Treaba pe aici, nu era featuring, era
1: pe acolo. 41 la Crângaș, pe Podul Grand. Acolo cânta.
0: România, trezește-te! Și noi avem acum România, zâmbește-te! Bravo! Acum, pentru că este 8 mai, ziulica 2 mai, trebuie să vă zic exact că avem
2: zine exact
0: tensiune
2: ce
0: trebuie, maximă, așa. Avem un invitat de talie mondială.
1: December Bueno!
0: Originalul,
1: băi,
0: nene!
1: Care cu Enrique, cu toți ăia!

0: ce zice?
1: Că nu mai poate, mă, nu mai poate.
2: Poate, mă, că vine la noi astăzi după ora 9 la deschis dimineața, iată, de SMR, bun. Era bine dacă lua și pe Enrique Iglesias, dar e ziulica lui
1: astăzi. Da, are, bai, eram Enrique.
2: Da, Enrique Iglesias e ziua lui, dar poate-l sunăm.
3: Să stea în familie, mă, să stea în familie.
1: Are șoșoi mulți. Poate-l sunăm.
3: Câți are, mă, 2, 3, 4 are?
1: De cât 4, da. Dar poate are ăsta micul pe telefon, 3, 4, 5. Ia sună-l, mă, pe Enrique. Bă, Enrique, ce faci?
3: Stai puțin.
1: Să-i zice, băi, Ericuță, bă, cumpleaños feliz, mă, de parte de
2: băsos. Hai la mulți ani, să fii sănătos, tot ceea ce ia. Pe cine sunt, mă?
3: Pe Enrique.
1: Pe Enrique.
2: Acum, la ora asta?
1: Da, dar un băiat la
3: el. Alo, doarme. Enriquito.
1: Da.
3: Ce faci, mă, mică?
2: Enriquito, como tu?
3: Dormeai?
2: Oh, no.
3: Vii pe la noi azi? Nu? Nu?
1: Bă, voi faceți bășcălie, dar lasă că-l rugăm. Hai, mă, numărul lui Enrique.
3: Da, bine.
1: Cum ar fi, mă, să zică Enrique? Si?
2: Da.
1: Ce faci, mă, copilule, de ziua ta?
3: Deci, eram și tinerică, atunci am fost la concert la el. Auzi, dar mă, deja bătrână, totuși, pentru el.
2: Lumea așteaptă, ia uite, după ora 9, gata, mi-am pus ceasul să sune. Păi, stai, adică cum nu te-ai trezit?
3: Să mai sune o dată.
1: Te-ai pus prin somn?
2: Bravo, bravo, de se merg bueno, așadar, în această dimineață.
1: I-a
2: pregătit acum, SUVM la radio.
1: Da, mai dea.
2: O să ajungem și la aia imediat. Vă spunem doar că astăzi, după ora 9, nu ratați, de se merg bueno va fi aici în studioul Kiss FM, deschis dimineața.
1: Dar zi-mă și tu, de se
2: merg.
3: Avem și microfon din ăla de cântat, avem de toate, suntem pregătiți.
2: Bun, o să ne zică și scopul și durata vizitei. Să vedem care, cum e aici, de ce a venit, cum așa. Astăzi v-am zis că este ziua măgărușilor ceva mai devreme, dar am uitat să vă zic un lucru foarte important. Este ziua bea o cola. Cum ar zice Colina, frige o cola.
1: Arde-o.
3: Da.
1: Eu m-am băgat într-un altă dimineață fără să știu de această frumoasă zi.
3: Pentru Cătălin e ziua asta în fiecare zi.
1: Exact. Eu nu trebuie motiv din asta.
2: V-am zis că asta ar fi ziua pentru cei care n-au mai băut de mult, că din vari motive, că na, cine știe.
1: Să nu uităm, apropo de măgăruș și de faimosul banc cu măgarul și cu porcul, care ședea porcul în nămol puternic, într-un nămol crunt. Îl știți, nu?
3: Nu.
1: Stătea porc într-un nămol crunt și se uită așa la mânca în continuu. Și se uită, nu se mai putea ridica. Se uită așa la măgar, ce ești prost de nebunesc. Să nebunesc, dar nu ești cel mai prost pe care l-am văzut eu în ogradă. De ce, mă, zicea? Te scoală ăsta la 4 dimineața. Te bate, te dă în tine cu nuiele, te pune să cari. Bă, ai fân, pă, lasă-mă fânul, că fânul e ușor, dar te pune la căruță. Tu faci, și așa mai departe. Ia, după aia te pune cu tare. Bă, ia uite-te, mă, la mine. Uite-te la mine, mă. Stau în nămolul ăsta, porc frumos.
3: Crănit, da.
1: Exact, fac, uite așa, crănit, îmi dă la să mănânc. Băi, nu mă ridic de aici, de când m-am mai ridicat eu, de un an de zile. La care măgarul se întoarce și la porc și zice: auzi, un? Dar tu nu prea semeni cu ăla de anul trecut.
3: Asta e un fel, bancul ăsta e un fel de, de povestea Puiu, dar sub formă de banc.
1: Ioan Alexandru Brătescu Voinești.
2: Fabulă, e fabulă, mă, deja. Da, ne-am dus direct în altă parte.
1: Măgarul și porcul de la Fonten.
2: Da.
3: Poate ne scriu teleascultătorii: a început copilașul să plângă în mașină.
1: Da. De ce, măi, crezi că nu l-a schimbat ăla de anul trecut? L-a schimbat cu altul.
2: Eu la gândăcelul plângeam.
3: Da, și la gândăcelul, da.
1: De ce mai prins în pumnul tău?
3: Da.
1: Copil.
3: Avem traume noi, da. Acum sunt reinterpretate să nu traumatizeze copiii.
1: Dar cuțușchiop? Eu am numai trei picioare.
3: Așa, da, aolo. Numai Cătăline, că mă apucă și...
1: Așa era poeziile.
3: Da.
1: N-am avut un desen ca lume. Alibaba și 40 de hoste, de învățat de mic să fursă în doi.
2: Da. Și la ăla am plâns.
1: Aia care era la aia. Eu am plâns și la albă ca zăpada, care stătea cu 7 bărbați în casă. Și în pat.
3: Mici.
1: 7 bărbați, mici. Da. După aia, ălălaltul, cum îl cheamă, Top și Jerry. Când s-a enervat Jerry că chema nepoții aia, uchii aia, băteau bătobiță de lădoiau. Era ăla tot timpul cu plasture pe față, țineți
3: minte. Exact,
2: avea șergelul mexican care...
1: Nu am avut, dar venea... Nu am avut un desen ca lumea. Ăla cu coyotul, cu era coteul ăla. Cu alergăcios?
3: Cu
1: alergăcios, îi cădea tot timpul un cablu ștruțul ăla lui. Ce era cu...
2: Ceva?
3: Da, Bugs Bunny, da.
1: Îl împușca pe ăla non-stop și...
2: N-am avut numai cu lăcrimi am fost.
1: Da.
2: Numai în lăcrimi am ținut-o toată copilăria.
3: Se vede pe voi, da.
2: Da, păi da. Auzi, voi stai puțin, că acum ne-am dus în altă zonă.
3: Ia.
2: Te întreb și eu, că voi aveți filme de-astea la care vă uitați și... Voi așa, o lacrimă în colțul ochiului.
3: Mă ia, dar la mai multe, ce pică. Și când vin dimineața, mă ia o lacrimă.
1: Da.
3: Asta e filmul meu, cum ar veni.
2: La ce film ai plâns ultima oară?
3: Mă, am plâns cu lacrimă de mari, ca perlele îmi curgeau. Prima oară, într-un loc public, și acum mi-e rușine, la Titanic am plâns.
2: Ai, Leo.
3: Dar nu când au murit el, când s-a dus Leo. Nu. Când a fost scena aia de a veni valul peste cei doi bătrâni. atunci în camera, în camera de jos. Atunci m-a pușit-o, da. Și după aceea...
1: Care e caz real.
3: Da, care e caz real. După aceea am mai plâns la The Notebook. Cu Ryan Reynolds sau Gosling, că eu mereu cu Gosling. Da, și cu fata aia, Adams, Rachel sau cum o cheamă, da.
2: Așa,
3: frumos, familia, frumos, da, da, da.
2: La un film românesc ați plâns și voi?
3: Nu.
2: Că, da.
3: N-am plâns, nu. Ai, ba da, am plâns, mint, am plâns la culmea, am plâns și am râs în același timp la anul nou care n-a mai fost.
1: Da.
3: Am plâns. Bun. Am plâns atunci când nu știa ce să-i facă lui Fisu.
1: Da.
3: Scrie-mă acolo, a murit, vreau să moară Nea Nicu de la scara 3.
2: De ce să nu vreau să moară?
3: Nu vreau să moară.
1: Și pică la Lizuca? E, ai prins Lizuca?
2: Nu, ba, da,
1: la Lizuca,
2: Patrocle.
1: La Dumbrava minunată, da, Patrocle, exact, plângeai exact. De rupei.
2: Vorbea cu cățelușul.
1: Cum?
2: Patrocle. Patrocle, da.
1: Mama e rea.
3: Da,
1: pa,
3: și la aia,
1: la
3: și
1: la instant.
3: În plus de asta, la lecturile obligatorii, puiul, gândăcelul, călțelușul, șchiop și așa mai departe. Deci noi
1: nu era un animal întreg în poveștile.
3: Da,
1: în poezilele unul nu era întreg.
3: Am plâns
1: n-avea,
3: și
1: băi,
3: când...
1: picioare, n-avea...
3: Am plâns și la Ispirescu cu sarea în bucat.
1: Da.
3: Cum vă s-o dai pe fita afară și... din casă?
2: Ai plâns și plângeam și când îi vedeam împreună.
1: Da, ce
3: atunci nu mai zic. Vreți să facem o analiză?
1: Nu.
3: Cine era împreună? Nu, ochii
1: nu,
3: sau
1: nu,
3: ei
1: nu,
3: doi,
1: ăia
3: două și
1: elau
3: pe ea. Cine erau?
1: Nu
3: ochii?
1: Vezi tu pastele, cum te cheabă puiule. Mamă, ce reclamă era, ce...
3: Da, da.
1: Ionuț Cristoiu.
3: Ah, și am mai plâns la o reclamă, la o bere care nu se găsește aici, mă rog, Budweiser.
1: Așa.
3: Cu, nu știu dacă știți, cu un căluț mic, care se împrietenește cu un, la Or. Fermă, cu, nu, cu un călețuș, cu un călețuș, cățeluș.
1: Călețuș.
3: Cățeluș, da, și când crește căluțul, el trebuia să facă parte din... turma aia regală de cai,
1: da.
3: Cum ar
1: fi. Turma
3: de cai. Hergelia, hergelia de cai.
1: Așa.
3: Și imediat ce se face un pic mai mare, vine un camion și îl ia și să-l ducă la hergelie. Pentru un scop nobil, desigur. Și cățelușul aleargă după camion, mă, cu prietenul lui. Și mi-am zis, doamne, Corina, nu ai cum să plângi la o reclamă la bere. Ești ceva, nu există așa ceva, da.
2: Noi plângeam și la alea, Lessie, cum era?
3: Lessie, da.
2: Și la Dallas am plâns uneori, adică despre ce vorbim?
3: Plângeam.
2: Uite, mai știe cineva, la lanțul amintirilor.
1: Aoleu,
2: s-a plâns la greu.
1: S-a plângea la pace, era tot timpul parchetul umflat. Schimba aia parchetul după o săptămână de la lăcrime, s-a umflat parchetul. Mamă, la articolul 420 s-a luat vagabondul, urașca bun. Când pleca el, fai de capul lui Imcichida.
3: Esmeralda, mă, deci băteau joc de ea.
1: Scafandra.
3: Da, Scafandra.
1: Scafandra.
3: Marimar.
1: Iliu. Iliu Zricu Starbin.
3: Dacă cât am plâns.
1: Da.
3: Râuri am plâns.
2: Sunt, uite, multe lacrimi care vin pe WhatsApp în acest moment. Păi, de ce am apostat noi pe asta?
1: O să-ți blocheze firul și o să mor electrocutat.
2: De ce am apostat noi pe treaba asta cu
1: plânsul?
2: Hai, dreptate,
3: da. Hai, mă, să întrebăm pe teleascultători și teleascultătoare. Că, uite, ei, bărbații nu dau mesaje. E ok să plângeți, domnilor, deși vi s-a spus...
2: Și bărbații plâng câteodată.
3: E ok să plângi. Este un semn de curaj să plângi, da. La ce film plâng domnii sau la ce desene animale și la ce filme și desene animale plâng doamnele.
1: Corect.
3: 0722 20 60 20.
1: Plângeți-vă la telefon.

0: 7 și vreo 44 de minute. La tânăra din
1: ce a spățit domnul? Luați o gură de...
2: Să vin să te bat pe spate?
3: Ce să mai vezi?
0: Astăzi este și ziua bea o cola. De ce ai dezlegare la cola?
3: Păi am sfârșit-o.
0: Te-ai apucat dintr-o singură sorbită.
2: Da, avem din aceeași familie. Mai avem altceva.
3: La familie. Strigați la familie dacă sunteți cu mâine.
0: Am vorbit despre lucruri sau filme la care ați mai plâns în ultima vreme. Că de râs, dom'le, suntem sătui. Da. Râde peste tot.
2: Faceți
0: de oricine, de orice,
2: bășcălie, tapamați. Râdeți ca proștii, de plâns, țara așa, arde te, și voi râdeți.
0: Să te descarci, Corino, să te, cum s-ar spune, nu?
2: Da, să te descarci.
0: Să plângi așa cu...
2: Să plângi cu lăcrăm, cu lăcrăm din alea sete. Mare. Cu da. Să pice, să-ți ude tricou, efectiv.
0: Să vedem exact ce filă ai văzut de plâns, că toată lumea recomandă comedii, acțiune, polițiste, groază. Bă, da, de-astea de jale așa,
2: niciunul. Să plângi, uite, vremea de... Ne și îndeamnă vremea de afară să plângem.
0: Apropo de vreme, ia, stați așa, ia. Auziți.
4: Hai să trăiți obligatoriu, bună de dimineața!
0: Deața!
4: Hristos a înviat,
3: adevărat a înviat.
4: Trăiți, domn director?
0: Să trăiți.
4: Am urmărat, vă salut, domnul Preșan.
3: Ești prea mare.
4: Sănă, Corinuța, viața mea, sufletul meu. Spune-i tu lui Cristin să nu mai vină vineri să prezinte știrile meteo. Băi, o stricași vinerea, măi, Cristină, bă, două...
2: Fii atent, viața mea. Azi mi-am luat pe mine niște balerini de blană, înțelegi? Și Cristin zice, mă uit afară, mă uit la balerinii mei și Cristin zice, stai liniștită, Corina, că o să plouă după 6. Și mă uit la el și zic, adică te-am răzbunat, ca să știi, zic. I-am zis așa, bă, dacă zice Cristin că o să plouă după 6, începe în 10 minute.
3: Nu, după 8 și 6 minute.
2: Da, după 8 și 6 minute.
0: Exact.
2: N-are, mă, n-avem ce să-i facem. Trebuie să ieși și el, omul de la știri, cineva, trebuie să le dea.
0: Așa țară. Păi ce că să dă vremea pe sumână în ziua de astăzi. Le dă cineva, îi zice, pasează, vezi că așa.
2: Da.
0: Ia, mai departe, ia.
5: De ce voi n-ați plâns la El Zorab? Eu da.
3: La Pașa vine un arab. Da.
2: Am plâns, semi-plâns. Eram prea mică atunci.
0: Nu citeam subtitrarea.
3: Am viețuit cu Coșbuc 4 ani de zile. Pentru că casa lui este lipită de Cervantes, casa în care s-a stins, din păcate, în 1918. Acum e în coafor. Dar ca idee, în spate, în coafor. Vrei să te duci la Coșbuc?
2: Ce să facem, mă, cătă? Trebuie să ne descurcăm. Da.
0: Unii știu de Coșbuc, de Rondul Coșbuc.
3: Bravo.
0: Adică despre ce vorbim? De la
3: Unirii. Băiatul, din păcate, a făcut primul accident auto din România și a sucumbat.
2: El a făcut
3: Fiusul. Și el n-a mai trăit decât 2 ani.
0: Hai să mai auzim la ce filme s-a mai prins ultima vreme. Facem o colecție de asta impresionantă.
6: Bună dimineața, Chisomanii.
2: Neața.
6: Eu, ultima dată când am plâns la un film, a fost eu și soțul meu la filmul Nowhere. Ne-a marcat și pe mine, dar mai mult pe soțul meu. A rămas șocat de cât de mult poate face o mamă, de câte sacrificii și cât de mult efort poate face o mamă pentru copilul ei.
0: Am notat și noi filmul ăsta, eu nu.
2: Da. Uite, cu ocazia asta facem schimb de filme.
0: Da, exact. Serios, cu casete video mai aveți de închirier.
2: Bărbat în toată firea, am plâns la The Patriot, când fica lui Mel Gibson îl strigă și spune să nu plece, să nu lase singur.
3: Da.
2: Frumos.
3: Bun.
2: Da, bun film.
3: Bun patriot.
2: Foarte bun.
0: Ce mai aveți acolo, Părinte?
2: Eu am plâns la Dead Poets Society, cel mai mult. Recent am plâns la Project Hail Mary, tot cu Ryan Gosling. Neața, filmul de la Meet Joe Black și discursul lui Al Pacino
3: finalul,
2: de la...
3: Finalul, Corina.
2: Și discursul lui Al Pacino
3: finalul,
2: de la...
3: Finalul, nu film. Dreacu de ochii. Finalul de la mit, că asta e și ideea.
2: A, finalul, da, da, așa, și discursul.
3: Seara.
2: Cine a băut, mă, că
3: nu,
2: nici n-a mai pus în gură, mă.
3: Da,
2: eu sunt chioară, da. Da, finalul de la Parfum de la femeia asta.
3: Bă, da,
2: la
0: altceva,
3: da. Claire Forlani.
0: Jos pălărie.
3: Da, treaba ta, are rochia despicată. Ia plâns și eu.
2: Domn, adică bărbat, ultima dată am plâns la Cravata Galbenă când Sergiu Celibidache s-a reîntors în România.
3: Bun.
0: Bun filmul,
2: frumos.
0: Da.
2: Bună dimineața, frumoșilor, cred că se referă la mine.
3: Da,
2: filmul meu
3: frumoșilor,
2: de...
3: scrie Corina. Nu
2: la mine, da. Filmul meu de plânsoare e 7 suflete, 7... Adică 7 Pounds cu Will Smith, de fiecare dată când curg lacrimile. Mihai din Oradea.
3: Apropo de Will... Cum a luat ăsta Oscar-ul, mă, frate? Dar voi știți vreun film prost cu Will Smith?
2: Nu.
0: Nu.
2: Nu.
3: Chiar și alea cu roboți, cu Men in Black, cu alea e bune.
2: The Pursuit of Happiness ăla a fost, acolo am plâns.
3: Acolo cu capul de
2: acolo, dacă n-ai șervețele lângă tine, mai bine da, nu te apuci. Da. Uite, nu te apuci.
0: Noi, practic, astăzi, pentru că vine weekendul, e deja da. Weekendul simțim, da? Facem, iată, un compendiu frumos. Frumoase filme pe care le puteți viziona în acest weekend. Păi asta zic, ne ajută și vremea, deci de plâns. După ora 9 rămâne
2: continuăm
0: să vizionăm
2: să
0: un film. Da, n-ai ce să faci.
2: Da.
7: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
8: My morning show.
9: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alegi aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.

0: sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.

0: Uite, deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Acoperim lipsa. Vicredit.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md. La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
5: Back to the hits.

0: Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: S-a bun găsit la știri. Calculele pentru viitorul guvern continuă. PNL și USR au decis să se alieze în Parlament, dar și la viitoarele negocieri de la Palatul Cotroceni. Președinții formațiunilor Ilie Bolojan și Dominic Fritz au semnat aseară un mesaj comun. Ambele partide refuză categoric o nouă coaliție cu PSD. Liderul USR, Dominic Fritz, aseară la Digi24.
2: PNL și USR împreună sunt cea mai mare facțiune din Parlament și asta înseamnă, bineînțeles, că au împreună o forță pentru a determina ca România să nu piardă calea reformistă și, bineînțeles, pentru a ne opune la ce a început PSD și AUR în Parlament. Mergem la Cotroceni cu idei clare, asumate.
1: Între timp, consultările informale de la Cotroceni au continuat. Nu există încă un calendar exact. După discuțiile de ieri cu președintele Nicuș Ordan, liderul USMR a vehiculat o perioadă de cel mult 3 săptămâni. Kelemen Hunor aseară, într-un interviu la știrile ProTV.
3: Prima variantă ar fi să refacem coaliția destrămată. Sigur, trebuie un om care poate fi acceptat de toată lumea, și de PNL, și de PSD, și de noi, și de cei de la USR. Și probabil că acel om nu poate veni nici din PSD, nici din PNL, fiindcă atunci se pune problema pentru celălalt partid, cum acceptă.
1: Întrebat și dacă ar accepta el funcția de premier într-o coaliție mai largă cu PSD și PNL, Kelemen Hunor a refuzat categoric. Diana Șoșoacă anunță că partidul pe care îl conduce inițiază procedura pentru demiterea președintelui Nicuș Ordan. SOS crede că, citez, România nu mai poate fi ținută captivă de un regim care ignoră voința poporului, adâncește criza politică și economică și sfidează interesul național, am încheiat citatul. Pentru suspendare sunt necesare semnăturile a 155 de deputați și senatori, dar și voturile a 233. Apoi se va organiza referendum. Poliția și Inspectoratul pentru Situații de Urgență vor verifica polițele de asigurare obligatorie a locuințelor. Prevederea apare într-un proiect depus la Senat de mai mulți parlamentari PSD. Proiectul prevede și ca pulul de asigurare împotriva dezastrelor naturale, compania ce gestionează sistemul de asigurare obligatorii, să transmită electronic informații despre existența polițelor la MAI. În prezent, sancțiunile pentru lipsa poliței sunt aplicate de primari sau de persoane împuternicite de aceștia. Producția reluată la fosta fabrică ArcelorMittal din Roman a fost cumpărată de grupul ucrainean Interpipe, controlat de miliardarul Victor Pinciuc, al doilea cel mai bogat om din Ucraina, scrie Profit.ro. Planul este de a relansa producția de țevi la toate liniile. Fabrica din Roman are circa 300 de angajați. În capitală, liniile 100, 205 și 203 circulă pe trasee deviate weekendul acesta pentru festivalul Bucharest Food Track. Restricțiile sunt valabile până luni dimineața la ora 6. Traficul va fi restricționat pe șoseaua Kiselev între strada Arhitect Ion Mincu și Piața Victoriei. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme instabilă astăzi prin Moldova, Transilvania și nordul Muntenii. Sunt așteptate ploi, maxime între 19 și 27 de grade, cu 25 în capitală. La Kiss FM continuă Deschis dimineața.

0: Iată că am intrat într-o nouă oră la Deschis dimineața. Ce a spus domnul Cătălin Oprișan?
1: Domnul intram viteză.
0: Am înțeles, a intrat acum pentru că este vineri.
1: Da.
0: Și partea cea mai interesantă a acestei dimineți este că mâine e
2: sâmbătă!
0: Bucurați-vă
3: acum,
0: de această
3: generația
0: zi.
3: Generația Z care ascultă zice, uite-mă și la bătrâni ăștia să bucură că mâine e sâmbătă. V-am zis de atâtea ori. Miercuri, joi și vineri e weekendul adevărat pentru ăștia mici. Nu sâmbătă, duminică.
4: Păi și ce?
3: Păi și ce? Ce ne bucurăm atâta? Sâmbătă și duminică să doarme. E zi de somn.
4: O să zicem altfel. Mâine e sâmbătă.
3: Așa, mai sub, mai încet.
1: Dar desenele de azi. Mâine e sâmbătă. Firar.
0: Exact. Să fie, da. Bravo. Bun, hai să le mai spunem oamenilor că dacă au deschis mai târziu radio, astăzi avem un invitat de talie mondială. De la prima oră trebuie să vă spunem lucrul ăsta.
2: El grandissimo de Semer.
0: Bueno! În această dimineață, practic după ora 9 se întâmplă la Kiss FM. Și mai vine cu cineva?
1: Sí, con Alejandro Martínez.
0: Alejandro Martínez.
1: Sí, nuestro compañero Sanducu, mă. Că e român.
3: Sandel.
1: Sandel.
0: De câți ani la noi, da.
1: Sanducu, Alejandro. Bine, ia zi pe Sandele.
3: Da.
0: Corect.
3: Da. Și când cântă Lady Gaga aia, Alejandro, Alejandro.
1: Și Fernando, Fernando.
3: Să zică Sanducu, Sanducu.
1: Da.
0: Să adapteze pentru noi, da. Pentru România.
3: Uite
0: da.
3: Că am dat idee și celorlalți care adaptează mai mult.
0: Am plecat de la vremea de ziua de astăzi, că ne-a zis Cristin da. Că au luat să strică vremea, ne-a luat plânsul. Pe toți aici în studio și a zis, da. Voi la ce ați mai plâns ultima oară? Uite, noi la veștile astea. La ce filme ați mai plâns ultima oară când și ce ați mai plâns?
3: Eu la știri mai plâng acum.
0: În ultima
3: da.
0: Vreme?
3: Da, deschid pe știri. Și la orice canal, orice da. Televiziune. Da.
0: Ai dreptate, da. Că da. Se plângea la telenovele, la maxim. Se,
3: da.
0: Nu știu, erau filmele bine cunoscute, indiene, pe care le știi, că

0: englistanii.
1: Vă că știi versurile, adică te-ai preocupat.
2: Pantalonii sunt englezești cu tare, cămașa e japoneză, numai inima indiană, ești nebun. Și acum pleca vesel așa,
1: da,
2: cu bățul pe spate și în băț avea o bocceruță. El nu avea nimic practic la el decât inima, doar inima care era indiană.
1: Ce înseamnă, băi nene, vezi? La filmele astea n-aveai cum să nu...
2: Și când se duce el la tovar, n-a mai vorbit de atâtea ori, tovarșa,
1: da, da.
2: Prietena lui era tovarșa învățătoare care învăța pe copil ce e Columbul.
3: Da.
2: Nu?
3: Auzi, da, aia când eram noi mici cu elefantul, cum era, că erau...
2: Prietenii mei.
3: Așa. Și aia era.
1: Ai, mă, da, mă, da. Floare și doi grădini. Era o grămadă film. Hai să vedem totuși la ce se mai plânge în zilele noastre,
3: da,
1: Corina.
3: Da.
1: Ca să nu ne mai, să nu rămânem pe fenta asta, ia.
3: Da.
1: Mai departe, cine ce mai... Ia.
4: Bună ziua!
1: Bună ziua! Bună ziua.
4: După 40 de ani și doi copii, să plâng și la Survivor când pleacă unul acasă.
3: Uite, mă, bărbat adevărat.
1: Da.
3: Bărbat care recunoaște, mă.
1: Bravo, mă, bravo. E bine, ia, mai departe.
5: Neața, neața, vitaminelor.
1: Să trăiești.
5: Eu, filmul la care plâng cel mai mult este Caseta de la nuntă. Înțelegeți,
2: voi? Oh, da, pentru că acolo a fost cu răpiri, știm.
3: Da. Nu cu răpiri, mă, cu...
2: Ba, da,
3: adică în ce fost... sens cu răpiri?
2: Adică... Acea tot timpul, știi că e mema aia, se spune vreau și eu un film cu un bărbat răpit de o femeie.
1: Da.
2: Și ăla îi zice, pune-ți caseta de la nuntă.
1: Din fericire sau din păcate, ăla-i singurul film ce se poate da înainte și înapoi.
2: Da,
1: atât.
2: Da.
1: Rest, în viață, n-ai cum să faci.
6: Bună
1: asta.
6: Bună dimineața, da, dragilor. Cătălin, generația noastră, când eram noi adolescenți, în cinematografe, când chiuleam de la câteva ore, nu plângeam, derupeam pământul, Somewhere in Time, Love Story...
3: Apoi
6: la Titanic l-am văzut în vreo 4 rânduri. Plâng de rup pământul de fiecare dată. Îl știu orice scenă pe de rost. Hachiko, iarăși.
1: Super
6: film. Plângi de rup pământul și la ăsta. Dragilor, să aveți un sfârșit de săptămână minunat. Vă îmbrățișez.
1: Și noi mulțumim.
7: Asta fi să zăm, Nicoleta din Brăila. Am plâns la Încăutarea Fericirii cu Will Smith. E super film.
3: Da.
1: Frumos. Ia.
8: Neața, dragii mei.
2: Trăiți.
8: Pe mine m-a spart de fiecare dată Top Gun. Bine, poate și că tata a fost și el pilot, dar
3: frumos,
8: filmul ăla m-a spart, că moare ăla atunci când se catapultează, e jal.
1: Hai că mai avem o colecție, apropo de ce se mai plânge, la ce filme, ca să facem o listă întreagă, da.
9: Ultima oară când am plâns la un film,
3: da,
9: a fost când m-am uitat la filmul The Addams Family,
3: da,
9: când unchiule era să moară și a fost foarte trist. Pa, chi se
1: poate. Unchiul
2: Buboi? Era să moară unchiul Buboi?
1: Așa zice, că era să moară, da.
2: Și a scăpat?
3: Încă un film care m-a emoționat pe mine personal a fost ăla cu The Green Mile, cu Tom Hanks.
2: Aoleu, cu ăla care înghițea,
3: da,
2: uriașul care înghițea,
3: da,
2: care,
3: da,
2: mamă,
3: da, da,
2: ăla e care film, luat toate boalile.
3: Ăla e un clasic, mamă, adică ăla trebuie văzut.
1: Da, vedeți că ne-au mai scris și prietenii noștri, aveți și mesaje,
3: da, așa? Acum,
1: mai zice cineva că am prins la Dallas când a murit Bobby.
2: Bobiță, bă.
3: Ne mai zice Cezărică, Forrest Gump cu Tom Hanks. Uleu. Și Far and the Way cu Tom Cruise și Nicole Kidman. Ăsta nu l-am văzut.
2: Ei, cum, mă, când fuge ei ca să ia pământurile în America.
3: Aulă, bă, da, l-am văzut.
2: Alea,
3: da, da, da, da, da, da, da, da, să pună steagul acolo, da.
2: Alea,
3: da, alea, da, da, da, bravo.
2: Pământ acolo așa.
3: Bravo, da, da,
2: da. Bravo.
3: Deci, revenim. Ce? Vrei să ne tai macarana?
2: Uite, sunt bărbați și am prins la Legendele Toamnei, o zi faină, Dan. Bă, ce fin.
3: Miracolul din celula 7. Am plâns la filmul ăsta mai mult decât am plâns atunci când am aflat că te...
2: Că
3: după ce te însori... Adio bere cu băieții, adio FIFA, adio viața personală în care decid doar eu cum să mă îmbrac, cum și când să mănânc, cum să mă compor, cum desfac borcanul de murături, etc. Lista e lungă și acum, în timp ce scriu, mă ia așa puțin plânsul, o zi superbă, Marian din Focșani.
2: Bună asta!
3: Frumos, bă, da.
1: Frumos mesaj, ia. Stai că mai avem ceva de auzit? Haide, ia-o, tăi.
10: Neața bună, dragilor, eu nu sunt fan filme turcești, renovele din astea, dar cumva am fost obligat de jumătatea mea să mă uit la Miracol în celula 7.
2: Da, imens.
10: N-am plâns în viața mea atât de mult cât am plâns la filmul ăla. M-a lovit oarecum, e superb.
2: Imens, rău.
10: Filip, te-ai luat de mână cu Marian din
3: Focșani, ia uite.
1: De ce ne-am dus noi pe filme, eu de plâns?
2: Nu!
1: am zis că, mă, din când în când, că toată lumea recomandă, o bășcălie, comedie, poliții se groază, document, etc. Dar, bă, da, pe filme de-astea de prânz, de lacrimi, de, și suspine,
3: da, mă, dacă
1: nimeni
3: nu ți iei, dacă nu-ți iei șervețele lângă tine, da, umfli parchetul.
1: Un pic de emoție nu strică și n-a omorât
3: pe nimeni. Canapeaua, măi. Da. Bună dimineața, un film la care am plâns, bărbat în toată firea, a fost Gladiator. Da, mă, mai ales scena de final când dă el prin grânele alea.
2: Cu mâneți, mâneți, mâneți,
1: sau zice, s-a copt și zice,
2: da,
1: s-a făcut
2: în Italia, da.
1: E bun,
2: da,
1: de...
3: Frumos film, frumos.
2: Husband of a murder wife.
3: Când era el slab.
2: Father of the murder son.
3: Da.
1: Pregătiți-vă pentru Ai Cuvântul, atenție, vă mai spun cu atât cei care v-ați înscris, mare atenție să răspundeți la telefon, pentru că dincolo de 100 de euro pe care o punem în joc, azi avem și o mare, sumă, da, mare, mare de tot.
2: 160.
1: 1160 este suma reportată, plus 100 de astăzi înseamnă 1260 de euro, adică...
2: Puneți, da, mâna și deschideți dicționarul la A, cu alimentara avem azi.
1: Da, dacă nu v-ați înscris, încă mai aveți timp să faceți acest lucru, rapid, rapid, pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss.
2: La repede!
0: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
11: My Morning Show.
12: Kiss FM Chișinău, 100.9 FM. Publicitate. Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
13: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
14: Ghici ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți place. Exact! Sunt gadgeturile smart de la Starnet, cu reduceri de pe

0: net.md. Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
1: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vin în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
2: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
3: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică, varză nouă, 19 lei 50 kg. Sfeclă roșie spălată, 6 lei 50 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai ardei portocaliu la 65 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
5: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
6: Casa ta.
7: Duomo.
6: Lumea ta.
7: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
8: Psst, vrei să faci o super afacere?
9: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!

0: avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes.
1: Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ce să porți la bal de absolvire? Nici să nu te gândești. Vino la Centrul Comercial Atrium. Ținute frumoase de damă, costume bărbătești, pantofi, accesorii și saloane de înfrumusețare, unde vei crea o zi de sărbătoare. Balul de absolvire a visurilor tale. Cu Centrul Comercial Atrium.

0: Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com. La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
1: Raymond Park, cel mai nou restaurant de evenimente din Chișinău, își deschide oficial ușile pe 1 mai. Organizăm orice tip de eveniment. Nunți, cumetrii, aniversări, petreceri corporate și evenimente private cu toate serviciile incluse. Tot ce ai nevoie pentru un eveniment reușit într-un singur loc, la Raymond Park. Sună din timp și rezervă data evenimentului tău. 078-738-555. Raymond Park. Locul unde evenimentul tău prinde viață.
0: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
2: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
3: Înapoi la hituri
4: pe Kiss FM Chișinău.
5: When the bass come out the woofer, yeah. Tenderize your meat like a chef or maybe a butcher.
6: Yeah, yeah, yeah.
5: Look out, sexy smoking your hookah. Private dancing for me on your live front your computer. Love the way you got me on your mind, that Kama Sutra. Ooh, put it on me.

0: zilei de 8 mai cu un invitat special astăzi după ora 9.
1: Nuestro amigo de Semer!
0: De Semer!
1: De Cuba!
0: De Semer! Da. Cum e, mă, accentul? Cum pui?
1: De Semer!
0: De Semer!
1: Da, fără R, așa e.
0: De Semer!
1: De Semer!
0: Aha!
1: Tot timpul așa e.
0: Da.
2: Aha.
0: Am făcut o listă întreagă de piese și filme pe la care ați mai plâns în ultima oară.
1: Da.
0: Că sunt și melodii la care te apătisețe.
1: Că vine omul ăsta, ne găsește pe
0: păi
1: aici.
0: Nu, am terminat de asta zic, că sunt multe. Vin în continuare mesaje, am făcut aici o listă întreagă. Cred că putem să facem un almanac, Corin.
2: Să facem un maraton. Un maraton de plâns.
0: Da, un, iată aici, ei almanacul ce-ți oferă în ordine alfabetică le putem pune. Filme la care plângi. Da. Plângi în porții, plângi seara, plângi dimineața, plângi cu toată familia.
2: În weekend, se poate singur, întâmpla, da.
0: Ai văzut că ne-au zis câțiva ascultători că au plâns împreună, soție la film, să țineau de mână și să uitau și plângeau.
2: Da, e foarte bine că plâng Ciprian împreună. De ce să râzi doar împreună și să plângi împreună?
1: Băi, și când e faceți toată ziua?
0: Da, am zis...
1: Eu nu-s cu ăștia doi.
0: Da.
2: Hai nu, să revenim eu nu sunt cu ăștia
0: pe zona muzicală. Până să ajungem la zona muzicală și invitatul pe care îl avem, Corina, ziceai că avem o listă întreagă de știri ca să le dăm oamenilor din timp să-și aleagă.
2: Să le întreb. A, să le citesc eu așa,
0: da,
2: să
0: mă,
2: fac un titlu.
0: Titlurile, cum s-a spus. Marfi Cristin, varianta feminină.
2: Da, hai să vă ofer platoașul. Deci, cinci lucruri pe care gospodinii și gospodinele nu le fac niciodată ca să aibă bucătăria curată. Deci mergem pe tips and trips. Domnul Chivu aici poate va vorbi, Cătălinu, și las pe
1: Cristinel.
2: El.
1: A vorbit Cristinel la știri.
2: Așa, primește binecuvântarea papei,
1: papa,
2: da, dacă vrei să dezvolți.
1: Una peste alta.
2: Același papă a sunat și el la bancă că i se blocaseră calturile.
1: Da.
2: Și a zis, bună ziua, doamnă. A vorbit cu o doamnă de
1: numele.
2: La bancă. Numele. Și femeia a zis, du-te-n, doamne, iartă-mă.
1: Papa.
0: Păi da, dar știi de ce? Că el a stat și după ce a auzit roboțelul care a zis, mai stați pentru preluarea apelului.
2: Nu, a așteptat 15 minute înainte să-l preia.
1: A zis, doamne Dumnezeule, și el a zis, ei, nu chiar, dar pe acolo.
2: Da. Exact. Percheziții în București și 3 județe, 10 de șoferi STB suspectați că au furat combustibil și piese auto.
1: Și unul de dar e normal, din cauza asta refuză autobuzele electrice.
2: Da, corect. Păi n-ai ce să furi. Un anunț de angajare pentru ucenic Lăcătuș a devenit viral online, pentru că toată lumea s-a bulucit la el din cauza sperieturii de AI. Apropo de, uite, o temă la care să ne gândim, ne ia AI-ul joburile, ce, doamne iartă-mă, facem cu mânițile, pentru că altceva nu mai putem. După aceea, un șofer din Prahova și-a lăsat aceeași mașină, să mă ierte cine are și e corect, dar e o mașină în România, o marcă anume. Mă, n-ai... Deci din 10 șoferi, 9, sigur
0: odată, da.
2: Sunt așa. A lăsat-o în parcarea unui supermarket din București pe locul persoanelor cu dizabilități. Și cineva, foarte inspirat, i-a umplut-o de una alta. Și un domn, profesor universitar, a inventat un festival, cum e Nobelul, de exemplu, și și-a acordat singur premii, cu fonduri de la România.
0: Ce om, bă, bravo!
2: Nu.
1: Pare din România.
2: Și un robot a devenit călugăr.
1: Asta e cea mai tare.
2: Da.
1: Dar cum a devenit robotul călugăr?
2: Avem acest platouaș, da, nu cred că îl vom servi pe tot, că n-avem timp.
0: Oricum, e bine că ne dai niște titluri pe care să le căutăm, că între timp îți dai seama, cei care l-au aflat ca breaking news-uri la noi, au dat click să nu rămână...
2: Mie cel mai tare, uite că mi-a venit acum o idee, mă, nebunii mei. Deci după ce de facem noi șoferi de tir și primari, că avem mai multe pe listă, apropo de ce joburi, așa, să ne facem și profesori universitari și să ne facem festivalul nostru.
1: Da.
2: Și noi tâmpiți.
0: Înțelegi?
2: Festivalul 3C, de exemplu. Știi?
1: Micul
2: festival 3C.
1: Un mic
2: sau
1: festival.
2: Vedem, da.
0: Să ne întoarcem la muzică, pentru că în curând vom face și concursul Ai Cuvântul, bănuții pe care trebuie să-i dăm astăzi. Mă rog, ne dorim să-i dăm astăzi.
2: Da, vrea, 1160. Dacă se poate, da, dacă se poate. Dacă nu.
0: Dar pentru că l-avem pe DSMR.
1: Da, cred că era... Acum vreo 10 ani, 2014 sau ceva.
2: Așa.
1: Și Nentu Enrique, cum zic ăștia șmecherii, că am văzut și eu, am auzit cum mai zic ăștia artiștii, intrase în studio pentru a înregistra un nou album.
2: Nu
1: al
2: 10-lea
1: din cariera lui.
2: Nu era în hub.
1: Și albumul sugestiv intitulat Sex and Love.
2: Aha.
1: Așa
2: era,
1: El avea și n-avea melodii. Fratilii nostru DSM a bătut la ușă și a zis, tata, am o melodie, șmecher rău de tot, bailando. Ia, mă! Pac, i-a pus-o, a zis, Enrichiuța.
0: Bă, sărbătoritul zilei?
1: Da, sărbătoritul zilei a zis, 51 de primăvere, 75,
0: ce mă nimeni noastră.
1: A zis, bă, nu.
2: Nu?
1: Și a zis, bă, bailando, nu merge. Și nici nu înregistrăm. Și DSMR s-a tăiat ca maioneză la o gospodină începătoare. Bă, dar de ce? Că mie îmi plăcea. Și la insistență să uită așa Enricuță la el și zice: bine, mă, hai să o înregistrăm, hai, vedem cum sună
0: registrat. Pentru tine, așa, că suntem prieteni.
1: I-a plăcut la nebunie. Și a zis ăsta-i hit și, mamă, sunt fiert. Păi când ți-a cântat-o eu, pe da, mă, n-ai cântat-o, n-a fost cu aranjament, cu nu știu ce.
2: Trebuia, da.
1: A trecut vremea, a trecut vremurile și, hap, ne uităm frumos pe YouTube-ușor. 3,9 miliarde. Am stabilit noi acum vreo 2 ani de zile că suntem 1 miliarde pe planeta lui Pământ.
2: Da.
1: Unul din doi omenași a văzut clipul asta.
2: Da,
1: și
2: i-a
1: chemat și pe băieții din cartier, că ei nu erau singuri. Deci era Enricuță.
2: Erau mai mulți,
1: cu
2: da.
1: Cu băieții din cartier, cu gente de zona.
2: Și o doamnă, o
1: și
2: fată.
1: Cu DSM. Hey! Uh-huh. Și au făcut bailando, bailando.

0: a cântat puternic aici în studio. Și Bailando. Enrique Iglesias a sărbătorit zilei și astăzi DSMR,
1: care e aici și aproape alături de noi și urmează după ora 9 să fie colea DSMR. Bueno!
0: Live la Kiss FM.
2: O literă, 10 întrebări, 10 secunde pentru fiecare răspuns.

0: Ia că l-avem pe Ionuț cu noi acum. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Dar ce vânt te aduce pe la noi, voinicule?
2: Wow, ce surpriză m-a făcut. Nici nu mă așteptam.
1: Ai emoții?
2: Da. Mamă.
0: Dar cine n-are emoții, mă? Stai puțin.
1: Ești, unde ești acum tu? Unde te afli?
2: Mă sunt acasă.
1: Ești acasă. Așa să te liniști pe canapeaua ta.
0: Da.
1: Ia loc.
2: Da.
1: Da? Respiră, inspiră, adică inspiră, expiră, da? Și gândește-te că ești doar cu mine, cu Cătălin și cu Ciprian.
2: Da, atât. Da, că m-ai auzit tot.
1: Da?
2: Exact. În fiecare dimineață la volan.
1: Plus 1.400.000 de oameni, dar nu contează. Tu concentrează-te aici, că ești doar cu noi, da? Noi în patru aici, da.
2: Noi patru, bine, bine.
0: Scoate-ne de pe speaker să se audă mai bine, da? Vorbește în telefon, cât mai clar să auzim răspunsurile tale, ca să vezi ce înseamnă 100 de euro.
1: Ai tu vreun ajutor acolo?
2: Nu. Ok, bine. Mă auziți bine?
0: Da, te foarte auzim. Bine, te auzim.
1: Te întrebam dacă ai și tu un ajutor pe acolo.
2: Am soția, bebeluțul și copilul de fetită.
1: Chiamă-i pe toți, toți să vină.
0: Bravo, bună dimineața. Da,
3: mai ușor că e bebelușul, nu mai țipați așa, că se sperie.
2: Da. La unul că s-a trezit, el chiar mi-a purtat noroc, eram cu el în brațe și dansam.
0: Bun, gata.
1: Ce
0: frumos, dansam, bravo.
1: Ionuț,
0: fii atent acum, ca să mai atârne ceva greu pe umerii tăi. Știi că noi dăm de regulă cât 100 de euro punem în joc, da? Astăzi, pentru că este vineri și, evident, te-am ales pe tine, ai toate șansele să câștigi și suma reportată până în momentul ăsta, care a ajuns la
3: 1160.
0: 100 de euro de astăzi înseamnă 1260 de euro. Dar ce trebuie să faci ca să intri în posesia acestei prime?
3: Să nu ne deranjezi. Adică nici pe mine, nici pe Corinoi. Că ați vezi de problemele tale, răspunzi la 10 din 10,
1: corect,
3: și ai luat 1260 de euro. Dacă, Doamne ferește, simți pe parcurs, doar nu le-ai cu piciorul, nici la 100 de euro, ne întreb că noi de-aia suntem aici. Corinoi, ca te încurcă, eu încerc cât de cât să te ajut, ci pică-i cu clepsidra electrică la 10 secunde.
0: N-am ce să fac, o țin aici la îndemână, da?
3: Hai, el e băia bun, să știi, Ciprian, doar că umblă cu clepsidra asta după el.
1: E, băia bun.
0: Hai, alo.
3: Gata, litera A de la alimentară, da?
2: Da. Hai. Cu ce litera?
3: A de la alimentară.
2: A de la alimentară.
3: Alimentară, unde mergeam cu toții pe vremea. Îi dăm drumul, Ionuț?
2: Da.
3: Dacă nu este digital, este...
2: analog.
1: Bravo!
3: Asta e. Afirmație considerată adevărată, fără demonstrație.
2: Afirmativ?
3: Nu.
1: Nu.
3: Afirmație...
2: cu Corina.
1: Fii atent. Tanti Corina face, știi, din două, da?
2: Da, da, da.
1: Ax și omă. Oamă, de exemplu.
2: Acțiune.
1: Bravo.
3: Asta e. Exact la fel, identic cu altceva.
2: Asemănător?
1: Da.
3: Bun, aveam aidoma, dar e bun.
1: E bun.
3: Întrebarea numărul 4. Care nu poate fi perceput direct prin simțuri, ci mai mult așa, prin gândire.
2: Ajută-mă puțin.
3: Știi cum se zice? Bă, era un lucru așa, mai mult... pot să zic din franceză, pot să zic din germană, din latină,
2: din franceză.
3: Abstract. Asta e,
1: bravo, tăticule.
3: Bun. Întâmplare plină de necunoscut și experiențe neobișnuite. O știi că e ușoară.
2: Întâmplare.
3: Hai mă, dacă e necunoscut și... Aventură. Chiar e una aventură?
2: Da,
3: hai, mergem mai departe. Exact cum este scris sau spus, fără modificări. Din latină.
1: Hai că știi, sigur.
3: Îl știi.
2: O, este foarte greu.
3: Nu e. Hai că știi, ad literam.
2: Ad literam.
3: Hai că era, mergea. Construcție folosită pentru transportul apei pe distanțe mari. Tope la romani. Hai că știi.
2: Nu,
3: cum aduceau ei apa în oraș? Printr-un?
2: Anecdot, nu.
3: Apeduct.
2: Apeduct, da.
3: O știai?
2: Nu știam.
3: În direcția din care curge o apă spre izvor.
2: Aluviu. Amonte.
3: Bravo!
1: Bravo!
3: Înțelegere sau acceptare între două sau mai multe părți. Hai mă, să avem și noi un...
1: acceptare, înțelegere.
3: Acord.
2: Da. Acord, da, da.
3: Bun. Și ultima întrebare, filozof antic grec, discipol al lui Platon. Platon și?
1: Și?
3: Așa, doi băieți trași prin inel.
2: I-am dat mai greu. Aristotel.
3: Bravo! Bravo!
1: Bravo!
0: A, pe muche, bravo! Așa este.
3: 60 de euro, bravo, Ionuț! 60 de cocostârci. Ai lăsat și pentru Sfânta Zi de Vineri.
2: Da, da, da, da.
3: Bravo! S-adunare, deci 1160 cu 40, 1200 pentru săptămâna viitoare. Pai de capul nostru!
0: Da.
3: Bravo, Ionuț!
0: Ionuț, mulțumesc. Ție și familiei, bravo! Weekend plăcut să aveți!
3: Mulțumesc. Sănătate!
2: Mă bucur că v-am auzit.
3: Numai și bine și noi! Mulțumim.
1: Păi mama sacră?
0: Am vrut să-l întreb cu ce se ocupă, să nu închidă, Ionuț!
2: Sofer de ride-sharing.
3: Bravo!
1: Ah, bravo!
0: Drumuri,
3: drumuri
0: bune!
3: Drumuri bune, mamă!
4: L-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că ai cuvântul la Deschis Dimineața.
5: Deschis Dimineața.

0: puțin de 12 minute până la 9 și întâlnirea cu știrile Kiss FM. Imediat după ora 9, așa cum v-am promis, avem un invitat de talie mondială, respectiv
1: December Bueno!
0: Live în studioul Kiss FM la deschis dimineața. O să cântăm aici, avem cu la Chitana Imano o pusă deoparte. Să
2: unde
0: vedem
2: bueno
0: dacă
2: înseamnă bun.
0: O acordăm sau o racordăm în momentul de față?
3: Da. La ce?
0: La ce, corect, da. Hai să vedem, pentru că astăzi este ziua mondială a măgărușilor. Am pornit încă de la prima ora dimineții. Este și ziua bea o cola.
3: Da, asta se pune problema.
0: De la prima oră.
3: Am da, asta e problema.
0: Curățat instalația, cum să zice, da? Mai este ziua fără șosete astăzi. Vine sezonul și când se poartă fără șosete.
2: Eu am balerini cu blană și nu mi-am luat șosete.
0: Vezi?
3: Da, bravo. Noi am avut și un mare scriitor, Emil Ciorap.
0: Da.
3: O bășcălie, da, o să, atâta vă duce mintea.
0: Mă, știți că moda asta fără ciorăpei vine cumva și tot de la Italie, că ai zis tu că...
2: Fără ciorăpei e fals. Nu, e fără ciorăpei. Ciorăpei invizibili.
0: De-aia balerile așa de cu ei,
2: exact.
0: S-a terminat la călcâie.
3: Fără glezne tăieți.
2: Au un fel de silicon în spate, să nu te alunece. Călcâie nebunie,
0: mă. Așa pare, știi, când te uiți de la distanță și vezi glezna...
2: Greșit,
0: deci,
2: Ciprien.
0: Oricum, astăzi este ziua fără șosețele, dacă știați.
2: Dar nu o sărbătoriți chiar. Adică nu...
0: Bă, că se lăcește vremea, să nu vă tragă cu repede jos.
2: Luați șosete din alea invizibile, da?
0: Astăzi este și ziua dă cuiva o brioșă. O brioșică așa, ca să fie pe bucurie.
2: Va da Teo de dimineață.
3: De așa,
2: va da mandine.
3: S-a consumat.
0: Da. Și am lăsat-o spre final, pentru că trebuie să vă gândiți la voi astăzi. Este ziua oferă-ți o recompensă. O zi importantă. Adică mai fă-ți din când în când câte o mică bucurie.
2: Deci ați spus să spar cardul?
3: Da.
0: Dacă ai. Dacă nu,
2: da, ce? Bine că, ce bine că știu.
3: Da, să stai.
2: Ca să am scuză. De ce ne-am luat noi rochia asta, Corino?
0: Da, mi-am oferit o recompensă astăzi.
2: Da.
0: Da, spuneți-ne pe WhatsApp, spre exemplu și voi, cei care ne ascultați în acest moment, ce recompensă
2: vă auto-oferiți?
0: Da.
2: 0722 20 60 20.
0: Asta pentru că meritați pe bune. Adică
2: parcă chiar... vă-l merite.
4: Deschis dimineața la Kiss FM. Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare, iar Maib Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. Maib Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.

0: Darwin.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
3: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.

0: energia LG, doar la
1: Enter! Creveții au revenit la McDonald's. Încearcă acum gustul sezonului. Salată cu creveți, shrimp McWrap și creveți crocanți. Doar la McDonald's.

0: Uite, deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Acoperim lipsa. Vicredit.

0: Bun găsit la știri. Ministrul Muncii, Dragoș Păslaru, nu exclude un guvern minoritar format doar din PNL și USR. El susține și că Ilie Bolojan este în continuare cea mai bună soluție de premier pentru România.
1: În condițiile în care domnul Grindeanu, în înțelepciunea domniei sale, constată că după ce a dat țara peste cap, de fapt n-are nicio alternativă să facă o majoritate, sigur, cred că deja ne putem uita ca Ilie Bolojan să vină din nou prim-ministru și să conducem țara asta pe linia reformelor care trebuie. Și cred că scenariul ăsta este un scenariu fezabil.
0: Între timp continuă negocierile informale la Palatul Cotroceni pentru formarea viitorului guvern. Înșelătorie în numele ghișeul.ro. Autoritatea pentru Digitalizarea României atrage atenția asupra unor SMS-uri frauduloase aparente din partea platformei. Mesajele conțin link-uri ce urmăresc obținerea de date personale sau informații financiare. Ghișeul.ro nu transmite SMS-uri sau e-mail-uri prin care anunță apariția unor obligații de plată. DNSC anunță că monitorizează situația. Operațiune gigantă a Interpol pe piața medicamentelor contrafăcute. Acțiunile au avut loc la jumătatea lunii martie, în 90 de țări, inclusiv la noi, în România. Are amănunte Alina Anea.
2: Au fost confiscate 6 milioane și jumătate de produse farmaceutice neaprobate sau contrafăcute. Valoarea acestora s-a ridicat la peste 15 milioane de dolari. În topul medicamentelor confiscate, cele pentru disfuncție erectilă, sedative, analgezice, antibiotice, antifumat. Interpol a destructurat aproximativ 70 de rețele de criminalitate organizată, unele implicate în vânzarea de produse contrafăcute pentru slăbit. 270 de persoane au fost arestate. Medicamentele contrafăcute nu sunt doar o fraudă, ele pun în pericol vieți, a transmis secretarul general al Interpol.
0: Alina Anea. Decizie importantă în Republica Moldova. Parlamentul din țara vecină renunță la limba rusă, iar româna devine singura folosită în toate actele și proiectele oficiale. Actualul regulament prevede ca actele legislative să fie prezentate în limba română, împreună cu traducerea în limba rusă. În București, weekend fără străzi deschise, Calea Victoriei nu va fi pietonală, pentru că au loc deja două mari evenimente în centrul orașului, iar un al treilea ar da peste cap traficul, anunță Primăria Capitalei. E vorba despre semimaratonul internațional București, dar și despre festivalul Bucharest Food Truck. Ambele vin cu restricții de circulație. În plus, este anunțat un marș pro-Europa mâine, de 9 mai. Și la final, datele meteo, vreme instabilă în acest sfârșit de săptămână în toată țara, vor fi ploi și vânt intens. Directorul ANM, Elena Mateescu, la Antena 3.
3: Fenomenele de instabilitate vor fi în extindere în cea mai mare parte a țării, averse torențiale, punctiform, în special și în sudul, sud-estul și estul țării, valori de 15-20 de litri pe metru pătrat.
0: Directorul ANM, Elena Mateescu, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 26 de grade. Acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis Dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcan. Kiss FM.

0: După cei mai fericiți de pe pământ aici la Deschis Dimineața, hai, da, astăzi. Hai. Și nu pentru că e vineri, să știți, și pentru simplul motiv că astăzi avem un invitat cu care noi sperăm să schimbăm vreme.
1: Da.
0: Să fie ceva mai cald.
1: Să fie vremea buena.
0: Caliente.
1: Să fie vremea buena.
2: Ia uzi, ia.
0: În câteva momente.
3: De sever bueno și cu Alejandro Martinez.
0: Live la Kiss FM la Deschis Dimineața. Ia-o.

0: Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate.
1: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
7: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
8: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
9: Casa ta.
10: Duomo.
9: Lumea ta.
11: 400. 400. 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
12: Linia de credit SEBO.
11: Acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
13: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, prezintă noul LS7 în versiune europeană. Ori de încărcare CCS2 și Apple CarPlay, Android Auto, direct la bord. IM Motors LS7, automobil electric premium cu garanție oficială, suport post-vânzare și piese disponibile în Chișinău. IM Motors LS7, confort la standarde europene. Programează un test drive la 022 809 600 sau pe grandpremium.md.

0: Sisteme avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes.
1: Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combina eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
3: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
4: Pe 24 mai, la Sala cu Orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.
5: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă noi

0: pe McDonald's. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 79 lei 90 kg și porumb dulce fiert la 62 lei 90 pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
3: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
2: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
3: Corporația de Finanțare, zici?
2: Da, sună acum la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
0: Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
4: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Berego, Camelia Melnic,

0: Kiss FM.
1: Despre hemoroizi, de regulă nu se vorbește cu voce tare, deși această problemă delicată afectează chiar și cele mai mari personalități. De exemplu, sunt zvonuri că Napoleon a pierdut lupta pe lângă Waterloo pentru că nu a putut urca pe cal să conducă armată din cauza agravării hemoroizilor. Acum nimic nu poate să vă strice planurile. Soluția mult așteptată, comprimatele Flebodie 600, tratează cauzele și simptomele hemoroizilor. Acționează din interior. E timpul să scapi de hemoroizi. Te ajută Flebodie 600.
2: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Dacă apar manifestări nemplăcute, consultați de urgență medicul sau farmacistul.
3: Afacerea ta merită un impuls pe măsură. Acum la Victoria Bank oferim credite cu dobândă preferențială de la 7,9% și reducere de 50% la comisionul de acordare. Grăbește-te să îți refinanțezi creditele actuale. Pulsul ofertelor e și mai intens. Rată de la 7,25% și comision de acordare 0. Vino în orice sucursală sau aplică online și ține mâna pe pulsul oportunităților cu Impuls pentru IMM de la Victoria Bank. Campanie valabilă până la 31 mai 2026.
4: Raymond Park, cel mai nou restaurant de evenimente din Chișinău, își deschide oficial ușile pe 1 mai. Organizăm orice tip de eveniment. Nunți, cumetrii, aniversări, petreceri corporate și evenimente private cu toate serviciile incluse. Tot ce ai nevoie pentru un eveniment reușit, într-un singur loc, la Raymond Park. Sună din timp și rezervă data evenimentului tău. 078-738-555. Raymond Park, locul unde evenimentul tău prinde viață.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Înapoi la hituri pe Kiss FM.

0: me dijo, bueno, no estuvo bien, pero yo voy a hacer parte de la canción también.
1: Are o poveste interesantă, Bailando, faimoasa melodie, pentru că au început să lucreze în 2009, Enrique nu s-a arătat încântat la început, Desemer a făcut-o cu altcineva, a cântat-o cu altcineva și în 2013, când Enrique a ascultat-o, a auzit-o, l-a sunat. Ce ai făcut cu piesa? Haideți să o cântăm într-un. Sabes que nosotros cuántos somos ahora en el mundo? Casi 8.000 millones, ¿no?
2: Más o menos.
1: Más o menos. Y de estos... Casi 4.000 millones lo han visto en YouTube. Esto significa, ¿no? Que de dos seres humanos, uno ha visto Bailando en YouTube.
2: Exacto. Wow.
1: ¿No?
2: Sí. Wow.
1: Deci en lume suntemos miliarde.
2: La mitad del mundo.
1: La mitad del mundo, la jumătate din lume. O cântăm? Lo vamos a cantar un poquito? Bailando. Încercăm și noi.
3: Avem și noi ocazia să
1: cântăm. Avem și noi să cântăm.
3: Da. Da. O să încântăm
1: și noi. Desemer, nosotros somos gente de zona.
3: Da.
1: Sí, gente de zona. Entonces, Desemer, Alejandro y unos...
2: Gente de zona.
3: Grupo...
1: Un grupo...
3: Fantástico.
1: Intitulado Gente de Zona.
2: Exacto.

0: Cuba, Linda y Libertad. Mulțumim încă o dată.
1: Mulțumim pentru prezență la Deschis dimineața. O să mai ascultăm cu siguranță piesa Cuba Linda, pe care ați ascultat-o în premieră la Kiss FM la Deschis dimineața.
2: Deschis dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
3: My morning show.
4: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: 9:35 la Deschis dimineața. S-a cântat aici la Deschis.
1: S-a cântat, dar uite ce zic oamenii. S-a tace notele, Corina, mai puternic.
2: Păi știi ce se întâmplă? Știi ce se întâmplă, oameni buni?
3: Corina, să cânte un pic mai tare. S-a tace notele un pic mai tare.
2: Părințelu?
1: Părințelu. Da, simte că ai talent și e un talent mocnit la tine.
2: Mă duc la cor.
1: E ca diamantul găsit în minele din Africa de Sud, neșlefuit.
2: Da, neșlefuit total.
1: Neșlefuit, karate ai pe tine.
2: Părințele, viu la cor. Nu mă încuraja foarte tare. Că te trezești duminică cu mine.
1: Vine la cor, ea va fi buhan.
0: Nu, duminica, nu duminică.
1: Corina,
0: duminica de acum înainte, nu?
1: Te duci la corul mare.
2: Dar trebuie să fac un mame mimomu înainte. Ziceți zonele mele, ce știri din astea?
1: Cu călugărul din care se dedică budismul.
2: Dar zi-o tu pe aia.
1: Ei, nu aș vrea să iau în derâdere, dar bine, bun. O să încerc să citesc cât se poate de serios această frumoasă știre.
2: Așa.
1: Pârlită de pe adevărul.ro, un robot a devenit călugăr în Seul. Da, mă dedic budismului, a spus robotul.
2: S-a lăpădat?
1: S-a lepădat, a spus că se dedică budismului după ce se uită la serialul de pe TVR de la 17:30.
2: Te rog, așa da. Că chiar nu mai aveam știri.
1: Să nu uităm de acest... Nu, nu se întâmplă nimic. Adică și dacă l-ai văzut acum, da, și peste 5 săptămâni...
2: E ca nou.
1: E tot același lucru, el totuși caută prințesa aia. Nu o găsește. Pentru prima dată în Coreea de Sud, un robot humanoid a fost înregistrat și integrat într-un ritual budist. Participând la o ceremonie religioasă în templul Hogye din Seul. Acesta a îmbrăcat roba tradițională de călugăr, a privit un șirac de 108 mărgele de rugăciune și un se... De asta nu se poate face. Că încerci, bască-se serios,
0: da.
1: A primit un set de 108 mărgele de rugăciune și un set de 5 reguli, Ciprian. Aș vrea să-mi dai voie...
2: Dar te rog să spui cum îl cheamă.
1: Pe robot, stai așa, Gabi.
2: Gabi, robotul.
1: De bubă, tata, da. Mă, de bunul meu. Deci robotul are o înălțime de 130 cm. E un budism mai mititel, că da. Ei budiști așa sunt mai mititeli.

0: Ștefei.
1: 8 pitici. Alba casă, ba da, și ce ai 8 pitici.
0: E îmbrăcat într-o robă specifică, monahilor budiști, în tonuri de gri și de maro, purtând pantofi negri, pentru a reda cât mai fidel imaginea unui călugăr tradițional. S-a primit acest set de reguli. Ordinul budist a creat pentru Gabi un set de 5 reguli adaptate naturii sale artificiale, de exemplu, respectarea vieții. Tu ești inteligent, dar artificial. Evitarea deteriorării altor roboți sau obiecte, să nu-i mardească pe aia, da? Respectarea comenzilor primite de la oameni. Deci el este un călugăr budist humanoid, dar primește totuși de la oameni.
1: Întoarce celălalt obraz.
0: Exact.
1: Dar stai puțin, că asta era pe ortodoxism. Nu știu dacă la budism...
0: Mie zice, nu-mi place să întorc celălalt obraz. Ce sunt dumneavoastră? Boxer.
1: Da,
0: evitarea înșelăciunii și optimizarea consumului de energie. Adică, bă, călugăr, dar vezi că tu ești pe baterii.
1: Da, și ne costă. Zis, și ne costă aici.
0: Da. Da. Potrivit călugorului Ven Seong Won,
1: da,
0: implicat în proiect,
1: asta era IT-ul lor,
0: el a fost IT-ist într-o viață anterioară, s-au blocat câteva servere și în momentul acela a luat drumul călugăriei.
1: Da, și a zis, a făcut o cruce, dar ăștia nu fac cruce, nu? Fac,
0: da.
1: Nu.
0: Așa. Călugărul Ven Seong Won,
1: da,
0: care este implicat în proiectul, un băiat uriaș, îl cunosc. Inițiativa nu urmărește transformarea unui robot într-un practicant religios autentic, ci explorarea modului în care oamenii și inteligența artificială pot coexista în viitoriu.
1: Da, da, da.
0: Știu, a zis, ideea poate părea neobișnuită în prezent, dar astfel de evenimente ar putea influența modul în care societatea se adaptează la dezvoltarea accelerată a AI-ului. Ați râs că dacă n-aveați urechi, râdeați de jur împrejurul capului.
1: Nu râdea, cine râdea?
0: Dar numele Gabi, te-am văzut, Corina, are și o încărcătură simbolică.
1: Ia.
0: Derivând din
1: Siddhartha.
0: Mă rog, numele de naștere a lui Buddha. Și dintr-un cuvânt, azi nu mai facem bășcălie, cuvânt asociat cu mila și cu compasiune. Deci asta înseamnă găbiță, mă?
1: Da. Uh-huh.
0: Proiectul a implicat și utilizarea unui instrument de inteligență artificială, precum ChatGPT și Gemini, în procesul de elaborare a principiilor după care funcționează robotul. Azi, mă, totuși, acolo, ei au tradiția asta, e conservatoare, și a zis, să vedem cum îl băgăm pe găbiță în filmul ăsta.
1: Ideea e că să lăsăm ChatGPT, Claude acum este cel mai șmecher, mai șmecher decât ChatGPT.
0: Iată programul lui Găbiță pe următoarele zile.
1: Da?
0: Urmează să participe și la Festivalul Lanternelor.
1: N-o citi,
0: nu
1: aia,
0: pot să citesc eu unde. Unde e un festival al Lanternelor? Unul dintre cele mai importante evenimente culturale și religioase din Coreea de Sud, unde va apărea alături de alți 3 roboți cu rol simbolic în budism. Nu pot să-i citesc, să nu cumva să-i citesc greșit. De să nu se creadă că se, Doamne ferește, se face bășcălie.
1: A cine face bășcălie?
0: Gabi, uite. Stai mă că am sărit. Într-un moment ce a atras atenția celor prezenți, robotul a fost întrebat dacă își va dedica existența budismului.
1: Așa.
0: Răspunsul fiind afirmativ, deschid ghilimelele, da, virgulă, mă voi dedica budismului, închid ghilimelele. Replică generată în baza unui program programat pe inteligență artificială.
1: Da.
0: I-au adus în cadrul călugării au pus lui Gabi un șirac de 108 mărgele de rugăciune, adăptând ritualuri tradiționale, mătănii.
1: Da.
0: În locul ceremoniei de ardere simbolică folosită în cazul oamenilor, a fost aplicat un autocolant, că nu putea să...
1: Da, da, da.
0: Așa?
1: Da.
0: Marcând adaptarea ritualului la noul participant. Deși cei de acolo, sfinții călugări budiști, s-au adaptat și ei la noul lor coleg.
1: Sunt foști IT-și care au luat calea.
0: Sunt câteva întrebări care mi se revarsă în minte. De exemplu, el vinerea ține post.
2: Da, bravo.
1: El ține post non-stop. Poate vinerea nu consumă.
0: El mănâncă numai biți și 1 și 0?
1: Nu consumă.
0: Nu consumă
1: vinerea. Da. Vinerea nu consumă.
0: Mă rog, fie acolo la ei. Mai sunt și întrebările alea. El la
1: stai
0: confesor.
1: E
0: confesor, adică când vine pana mare care vrea să prindă scara.
1: Așa.
0: Și să bagă la el.
1: Nu cred că e cu scara la
0: nu
1: el.
0: E cu scara. Nu. Nu.
1: Uite, dar să ne zică părințele, apropo
0: de... Stai mă puțin. Lumea că luăm la bășcălie, deci
1: păi
0: eu atât am vrut să
1: spun. Dacă mâine vine de mai de sus, așa, regulă sau poruncă, da, să vină să, în loc de dascăl, că sigur părințelul are un dascăl cu care cântă, în locul dascălului să vină un roboțel din ăsta ortodox, dar nostru. Ce o face părințelul? Adică l-acceptă, nu l-acceptă?
2: Trebuie să l-ai încărcat tot timpul că mi-e
0: adică
2: că
0: noi tot timpul am zis că ne ia pâinea de la gură AI-ul ăsta. Că nu e chiar așa, nu numai la noi. Și la case
1: alții?
0: Mai mari, cu cupolă.
1: Da. Și dacă greșește...
0: Uite, să iartă greșalele, Corina, și noi ieșim greșalile.
2: Ai ratat o știre, uite, până și ascultătorii ne-au zis despre șoferul din Prahova care și-a lăsat mașina
1: acum,
2: bancară.
1: Imediat.
2: Și
1: acum?
2: Își mai doreau neapărat, pentru că toate gospodinele se adunaseră despre lucrurile secrete pe care gospodinele...
0: Da, Corina, nefiind cipriană îmbisericită, mi-a zis să citești eu asta. niște bastea cu ouăle și pe mașina omului.
1: Păi fiecare cu să-și ia ouăle lui.
2: Da, exact. Da, da, da. Hai că venim și cu știrea asta imediat.
1: Venim imediat, imediat zânele mele.
2: Da, pe rând, că le avem.

0: Maluma Bebe, 9 și vreo 46 de minute, aproape de finalul Deschis Dimineața din această săptămână, dar avem o veste foarte bună pentru voi, pentru că ne dorim să lucrăm 7 zile din 7.
1: Cine
0: sâmbăta și duminica vă întâlniți cu noi în fiecare dimineață de la 8 la 10.
2: Da, frumos.
1: Da. Da, și avem și știri, da, avem două știri rămase pe platou, așa, pe care nu le-am mâncat
0: nimeni. Ceva era de noi, era de bine.
1: Păi am crezut că te uitai în ochii mei, păi așa, moi și
0: sâmbătă,
1: voi.
0: Sâmbătă, duminică, de la 8 la 10, voi nu știți nimic despre asta?
1: Sâmbătă și duminică, oameni buni, de la 8 la 10, aveți marea ocazie și oportunitate și marele, cum să zic, marea onoare de a ne auzi încă o dată.
0: Da, o zici așa la...
1: Păi cum
0: la
1: să zic?
0: Da, bășcălie. Da, bășcălie așa la...
2: Doamnelor și
0: ceva?
1: Păi eu sunt om de radio, voi sunteți om de radio.
2: Noi nu blestemăm. Da, să dea Dumnezeu și voi cuța Domnului, dacă ne ascultați de la 8 la 10 sâmbătă și duminica, să nu vă intre cardul, fata aia.
0: Olo.
1: Până la 10 începe slujba. La 10 începe până la slujbă, da? Toată lumea cu urechii pe Kiss FM. Am zis bine,
0: e foarte bine, Corina. Rămâi aici, da, bravo. Ziua oferă-ți o recompensă astăzi, ca să știți.
1: Avem
0: la final iată știrea lăsată pe care și-au dorit-o foarte mulți.
1: Da, care dintre ele?
0: Gospodină-tă.
1: Păi nu, că am deschisă pe aia. O dau pe scurt pe asta și pe aia trec la cealaltă. Un șofer din Prahova, care și-a lăsat mașina aia, care n-are avarii, n-are semnalizări, n-are nimic de niciunele. Săracă, e o mașină mai de săraci, așa. BM, Bayerische Motoren Werke. În parcarea unui supermarket din București, mașină care a fost taxată, săraca mașină, cu o făină și love. Mai exact, un cetățean, da, cu simț și spirit civic, s-a dus, a presărat niște făină, a aruncat, a făcut o mică cocă,
0: da,
1: din așa,
0: de copt,
1: a scris la sfârșit love. De ce? Pentru că această mașinuță a fost lăsată, săraca, că ea n-are nicio vină.
2: Dar ce vină are, mă, mașină?
1: Asta,
2: ce
1: zic, ea a fost lăsată pe locul unei persoane cu dizabilități. Mașina n-are săraca, într-adevăr, nicio vină. Posesorii ar trebui să-și ceară scuze brandului, care este un brand deosebit, eu recunosc că l-admir. Și acum să trecem la gospodin și la gospodinu. Deschidem cealaltă știre, da? Cum să facem să rămână bucătăria curată atunci când facem varză în ea?
2: Cum să facem să rămână bucătăria curată atunci când facem varză în ea?
1: Eu, la prima mână, zice să sunați imediat, să deschideți aplicațiile alea.
2: Eu știu cum să facem curată bucătăria varză. Chemăm un băiat din ăsta și ne aducem mâncare în bicicletă.
1: Asta, bravo.
2: Și rămâne bucătăria curată și facem varză și toate ce vrem noi facem.
1: După click, lucru care nu mi-a displăcut profund, 5 lucruri pe care gospodinele, așa scrie aici, dar de ce nu și gospodinii, care au mereu bucătăria curată, nu le fac niciodată, da? Deci un titlu întortocheat, ce nu faci ca să faci, în sfârșit. Primul lucru, curățenie făcută pe parcurs. Deci în timp ce spargeți ouăle, nu puneți cojile pe masă, vă duceți frumos, le aruncați la coșul de gunoi. Vă dau un exemplu așa, la prima mână. Nu lăsa vasele prea mult în chiuvetă. Hap, cum amesteci în ouăle, alea. Te duci imediat, țac, le-ai pus în tigaie și te duci, speli tigaia. Nu aștepta ziua de mâine pentru curățenie. Nu, zâna mea, zânul meu, o faci imediat. Ține murdăria sub control în timp ce gătești sau ai alte activități. O variantă recomandată de specialiști este să faci curat printre picături. Poți curăța aragazul în timp ce mâncarea este în cuptor, de exemplu.
0: Crezi că printre picături?
2: În casă?
0: Asta mă gândeam, stropește cineva cu apă.
2: Terasă?
1: Încearcă să ții blatul de lucru cât mai liber. Evită să aduci pe blatul de lucru din bucătărie obiecte ce nu sunt utile. Da? Deci cam așa, cam
0: pe
1: aici.
0: Au jucat în rolurile principale în această dimineață. Cătălin Oprișan, de asemenea Corina Băcanu, Ciprian Dinu. Și ne retragem.
2: Sâmbătă de semne.

0: Publicitate.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
2: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
3: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
4: Super SUV la super preț. Ford Kuga Titanium. Automat, 182 cai putere, touchscreen 13 inch, camera spate și sisteme avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford Dacia Hermes.
5: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
7: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică. EasyCredit!
5: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100 de mii de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
8: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
9: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
10: Back to the music.

În Chișinău este fix ora 10. Bună dimineața și bine v-am regăsit. Sunt Lucian Dumitrescu. Până la 13 suntem împreună, iar voi ascultați Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.

0: nu am ascultat la Kiss FM, Alina Eremia și Andrei Bănuță ne-au cântat, iar noi suntem într-o zi dimineață încă de vineri, început de weekend și este pur și simplu fantastic. Mai puțin soare astăzi văd eu dincolo de geamuri, dar despre ce ne așteaptă din punct de vedere meteorologic vorbim ceva mai târziu. Acum însă avem alte trei super hituri imediat. Raluca, Queen in Puerto Rico. După care Andia, ultimul revers. Dar și Lazy Ed cu Mario, îmi place când.
1: Publicitate. Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare, iar Maib Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. Maib Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect. Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi. Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md. Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
3: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 7 și 10 mai, creveți cruzi 155 lei kilogramul. Ceafă de porc fără os 122 lei 90 kilogramul. Crab albastru 99 lei 90 kilogramul. Și edamer, brânză semitare 114 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
5: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
6: Psst, vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
7: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe Bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
8: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant. De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
9: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
10: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
11: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
12: Pentru renovări, călătorii sau cheltuieli importante, alege creditul de consum de la Victoria Bank. Acum ai condiții promoționale, dobândă 8,70% și daie 9,06%, valabile până la 30 aprilie. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank, la rubrica Promoții. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp.
13: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
14: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
15: Back to the music.

Lazy, ce mare îmi place când am ascultat la Kiss FM, îmi place. Îmi place când urmează weekendul, mai mult ca atât că în acest weekend, mai bine zis mâine, sâmbătă, Chișinăul va marca Ziua Europei. Punctul central va fi orășelul european din Piața Mare Adunării Naționale, începând cu ora 13, care va include activități, expoziții și un concert final cu Gabriel Nebunu, Alternosfera și Mineli. La Mineli m-aș duce și eu. Dar până atunci, haideți să o ascultăm pe Kiss FM cu Asucar. Rămâneți aproape!

Ed Sheeran, Bad Habits, am ascultat la Kiss FM. Privesc acum către site-urile specializate în domeniul meteo, da, și observ că e cu totul altceva decât ceea ce vedeam eu ieri. Astăzi maxima termică va ajunge la plus 22 grade Celsius, mâine plus 22 la fel, doar că nouărat astăzi mai apare soarele din când în când, vă promit așa. Noaptea va ploua, dimineața la fel, ziua va fi nouărată, duminică, ploi plus 15 grade Celsius în termometre. Frig, zic eu. Continuăm cu Bumba Ray, Shaggy pe Kiss.

0: Brian, Brown Eyes.
1: Născut în Moldova, împreună cu Mișa Miller. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Misha Miller, un minut am ascultat la Kiss FM, ne apropiem de ora 11, acolo la fix ne așteaptă colegul nostru Nicolae Bălănuță cu primul său buletin de știri pentru ziua de astăzi, iar până atunci, haideți să dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrupte de reclame. Imediat revenim cu F-Charm și Paula Danca, Baba Vanga. Rămâneți aproape!
1: Publicitate.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

0: Darwin!
1: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
2: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
3: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
4: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
5: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitole Spark, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, fetasca albă și fetasca regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.
6: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linel poți cumpăra Iegatinske, unt extra la doar 28 de lei și 90 de bani și Milta, hârtie igienică, la doar 16 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linel, de 25 de ani, alături zi de zi.
7: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 $. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
8: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
9: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
10: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
11: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
12: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Berecoi, Camelia Melnic, Ciao!

Hit Radio.

0: succes!
1: În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 11. Vă salut în cea de-a doua oră de Daily Kiss. Sunt Lucian Dumitrescu, până la 13 suntem împreună, iar acum pe Kiss FM urmează știri.
2: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova va marca Ziua Europei printr-un amplu program organizat în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, unde va fi amenajat orășelul european. Evenimentul, desfășurat pe 9 mai, va reuni ambasadele statelor membre ale Uniunii Europene, proiecte finanțate de UE, activități interactive pentru toate vârstele și un concert dedicat Zilei Europei. Potrivit programului publicat de reprezentanța Uniunii Europene în Republica Moldova, deschiderea oficială a orășelului european în Chișinău este programată pentru ora 13. 10 minute mai târziu vor avea loc discursurile oficiale susținute de președintele Parlamentului Igor Grosu, premierul Alexandru Munteanu și ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Ivona Piorco. Traficul rutier va fi sistat pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt în centrul capitalei în perioada 8 mai ora 14, 10 mai ora 7, în legătură cu desfășurarea manifestărilor dedicate Zilei Europei în Piața Marii Adunări Naționale. În acest context, mai multe rute de autobuz și troleibuz vor circula pe itinerare modificate, anunță primăria Chișinău. Restricțiile de circulație vor fi aplicate pe tronsonul cuprins între străzile Mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni și Alexandru Pușkin. Autoritățile municipale precizează că măsura este necesară pentru organizarea evenimentelor cultural-artistice programate în Piața Marii Adunări Naționale. În Republica Moldova nu au fost înregistrate până în prezent cazuri confirmate de infecție cu hantavirus la om, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică, în contextul apariției unor cazuri raportate la bordul unei nave de croazieră care navighează în Oceanul Atlantic. Autoritățile sanitare precizează că riscul pentru populația generală din Europa este considerat redus, iar transmiterea interumană a virusului este extrem de rară. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Pedro Capo și Buena Suerte la Kiss FM. Continuăm frumoasa zi de vineri cu alte trei super hituri pe Kiss FM. Imedian, Turn the Lights Off de la Kato. Florian Rus și Ina, Șapte Zile. Dar și David Guetta cu Alphaville, Forever Young.
1: Publicitate.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
5: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17 lei 99 bani. Șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
7: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold! Între 7 și 13 mai, Parkside Performance Ciocan Combi 999 de lei și mașină de găurit înșurubat 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside! Kaufland!
8: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
9: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
10: Pe 24 mai, la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener Media TV 8 și Kiss FM.
11: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
12: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
11: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă banii în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
12: Corporația de Finanțare, zici?
11: Da, sună acum la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
13: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
14: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Molding. Conbank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în horă cu Molding Conbank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
15: Molding Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding Combank. De 35 de ani, mereu alături.
16: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
17: Back to the hits.

David Guetta și Alphaville, Forever Young, am ascultat la Kiss FM despre veșnica tinerețe sau tinerețe fără bătrânețe. Dacă ajungi, ca cineva să-ți adreseze un compliment de genul vai, ce bine arăți, ai mai întinerit, să știi că ai pășit în clubul celor din a doua tinerețe, să-i zicem așa. Da, ieri am avut un caz similar, cineva care nu m-a văzut vreo jumătate de an, mi-a zis-o. Și încă și mă întreabă, dar ce faci, mă, așa că arăți bine, întinerești, pe zi ce trece? Ce să-i răspund omului? După aia am zis mulțumesc și am plecat îngândurat, așa vreo jumătate de oră mă tot gândeam, dar ce am pățit? Sau de ce mă vede omul acum jumătate de an mai bătrân decât acum? Tinerețe, tinerețe, lucru subtil. Știți ce e important? Ca dragostea să nu dispară. Apropo, vorba cântecului. Dacă dragostea dispare, conectări și Alex Velea pe Kiss.

Vance and Beyond, Beautiful Things, am ascultat la Kiss FM, iar unul dintre lucrurile minunate care s-a întâmplat de-a lungul istoriei este acel când în 1886 farmacistul John Pemberton vinde în Atlanta pentru 5 cenți o sticlă dezvoltată ca un remediu pentru durerile de cap și oboseală. O versiune timpurie a celei care va fi cunoscută mai târziu sub nume de Coca-Cola. Fix pe 8 mai 1886. Vinde sticluța asta. A făcut el ceva acolo, un amestec de tot felul de așa, și a vândut-o. Zice, asta e pentru durere de cap și oboseală. Să vezi cum îți trece durerea de cap și te revigorezi într-o clipită. Ei, și după asta, acea băuturică devine cunoscută sub numele de Coca-Cola. Uite așa au început lucrurile mărețe în lumea asta. Continuăm cu Emma, Noaptea pe Kiss.

0: Noaptea.
1: Născut în Moldova, împreună cu Satoshi. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: The Second Voice, Let Me Be, am ascultat la Kiss FM, genială piesa asta, mamă, cât de mișto sună, credeți-mă că ajunge în fruntea topului Kiss Top 40, despre topul ăsta, ziceam, în câteva săptămâni. Iar noi, până în alta, continuăm cu alte 30 de minute de hituri, doar hituri, fără reclame. Imediat dăm statul cu DJ Project și AMI, 4 camere, rămâneți aproape!
1: Publicitate.

Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!

0: mare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo! Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo! Vreau venit pasiv din chirie? Duomo! Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo! Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo! Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo! Află mai multe pe duomo.md. Casa ta,
2: Duomo!
1: Lumea ta!
3: Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall & Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuca Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.
4: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
5: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitole Spark, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, Feteasca Albă și Feteasca Regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.
6: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linel poți cumpăra Iagatinske, unt extra la doar 28 de lei și 90 de bani și Milta, hârtie igienică, la doar 16 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.

0: Uite, deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Acoperim lipsa. Vicredit.
4: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
5: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
4: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
6: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
7: Сеть кинотеатров Cineplex представляет 7 мая мировой феномен. Эпическая схватка двух миров в технофэнтези Mortal Kombat 2. С 14 мая эльфы, феи и чудеса в красочном семейном приключении вверх по волшебному дереву. Хью Джекман и его необычные подопечные в детективной фэнтези-комедии. Следствие ведут овечки. С 21 мая новые герои и новое захватывающее приключение во вселенной «Звездных войн» в фантастическом блокбастере «Мандалорец и Грогу» в 3D. С 28 мая Генри Кавилл и Джейк Джилленхол в азартном экшене великолепного Гая Ричи «Грязные деньги». Когда крадут миллиарды, только эти парни могут украсть их обратно. Билет онлайн на сайте cineplex.md.
8: Raymond Park, cel mai nou restaurant de evenimente din Chișinău, își deschide oficial ușile pe 1 mai. Organizăm orice tip de eveniment, nunți, cumetrii, aniversări, petreceri corporate și evenimente private cu toate serviciile incluse. Tot ce ai nevoie pentru un eveniment reușit, într-un singur loc, la Raymond Park. Sună din timp și rezervă data evenimentului tău, 078-738-555. Raymond Park, locul unde evenimentul tău prinde viață.
9: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
10: Back to the hits.

0: Yes.
1: În Chișinău este fix miezul zilei. Salutare tuturor, bine v-am regăsit într-o nouă oră plină și ea de hiturile voastre preferate. Sunt Lucian Dumitrescu, iar pe Kiss FM urmează știri.
2: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Spațiul aerian din sudul țării a fost închis după ce o dronă a intrat neautorizată în Republica Moldova. Aparatul de zbor a fost astăzi detectat la ora 9:35 venind din direcția Ucrainei prin zona localității Valea Perjei, raionul Taraclia. Ulterior, drona a traversat zona cea lungă și s-a îndreptat spre satul Moscovei, raionul Cahul. La ora 10:16, drona a dispărut de pe radare în apropiere de Larga Nouă, raionul Cahul. Din cauza incidentului, spațiul aerian al țării a fost închis între orele 9:55 și 10:08. Ulterior a fost redeschis parțial, însă spațiul aerian din sudul țării rămâne închis. Escaladarea tensiunilor din Golful Persic are impact asupra piețelor internaționale de energie, iar efectele se resimt și în Republica Moldova, unde carburanții s-au scumpit considerabil. Actuala criză este alimentată de panica de pe burse, iar revenirea la normalitate va dura luni întregi după stabilizarea situației, avertizează expertul în energetică Sergiu Tofila. Costul motorinei și al benzinei s-a dublat față de perioada de dinainte escaladării conflictului, afectând direct puterea de cumpărare a cetățenilor și costurile de transport. Expertul în energetică consideră că prețurile nu vor scădea semnificativ atâta timp cât tensiunile persistă. Banca Națională a Moldovei estimează o rată a inflației de 7% la final de an, cu 2 puncte procentuale mai mare decât prognoza anterioară. Potrivit instituției, tendința ascendentă se va păstra până în primul trimestru al anului 2027, când ar putea scădea la 5,8%, transmite IPN. BNM estimează că rata anuală a inflației va atinge în trimestrul 2 al anului curent limita superioară stabilită de instituție, iar în următoarele 3 trimestre o va depăși. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit.

0: Toți 4 am ascultat la Kiss FM. Ei, și dacă stai să numeri, suntem mult mai mulți decât 4 fericiți. Hiturile noastre preferate răsună pe frecvență într-o zi de vineri, început de weekend. Și apropo de hituri, am 3 la număr ce urmează imediat. Nu te mai sun de la Andra și a distrate.
1: Și mi-a spus inima să mă adun, și niciodată să...
0: Iubirea într-un om de la Alina Eremia și Andrei Bănuță.

0: Aia Lupi cu tata Vlad, câte pietre ai aruncat?
1: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova, Festivalul Muzicii Noastre, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
4: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
5: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17 lei 99 bani. Șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
7: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
8: 400, 400, 400 mii de lei! Da, ai auzit bine.
9: Linia de credit SEBO.
8: Acum până la 400 mii de lei! Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
10: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, prezintă noul LS7 în versiune europeană. Ori de încărcare CCS2 și Apple CarPlay, Android Auto, direct la bord. IM Motors LS7, automobil electric premium cu garanție oficială, suport post-vânzare și piese disponibile în Chișinău. IM Motors LS7, confort la standarde europene. Programează un test drive la 022-809-600 sau pe grandpremium.md.
11: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
12: Ce să porți la bal de absolvire? Nici să nu te gândești. Vino la Centrul Comercial Atrium. Ținute frumoase de damă, costume bărbătești, pantofi, accesorii și saloane de înfrumusețare, unde vei crea o zi de sărbătoare. Balul de absolvire a visurilor tale. Cu Centrul Comercial Atrium.
13: Creveții au revenit la McDonald's. Încearcă acum gustul sezonului. Salată cu creveți, shrimp McWrap și creveți crocanți. Doar la McDonald's.
14: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 79 lei 90 kg și porumb dulce fiert la 62 lei 90 pentru 900 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
15: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
16: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară.
17: Enter! Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
18: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

Bescan și Andrei Bănuță, Old Friend, am ascultat la Kiss FM, este actualul number one în Kiss Top 40. Și nu uita că totul depinde de tine. Mâine aflăm dacă rămâne acolo în fruntea topului sau nu. Dacă votezi piesa preferată pe kissfm.md, atunci vom vedea și rezultatele. Dacă îți place această melodie, votează-o și în continuare, păstrează-o acolo în fruntea topului, dar dacă crezi că alta ar trebui să ajungă number one, nu ai decât să o votezi pe kissfm.md. Ascultă Kiss Top 40 în fiecare sâmbătă de la 10 la 13 cu Andreea Berghea, iar noi continuăm cu Accent Hertz în stereo.

Beberexa și New Religion am ascultat la Kiss FM. Mare sărbătoare în familia Iglesias. Astăzi Enrique este sărbătorit. La mulți ani din partea noastră, la mulți ani din partea Kissomanilor. Enrique Iglesias, născut pe 8 mai 1975, interpret spaniol de muzică ușoară. Să ridicăm o cupă de suc de portocale în cinstea lui, sub ritmurile renumitei melodii Bailamos de Enrique Iglesias. Audiție plăcută!

născut în Moldova, împreună cu Tania Turtureanu. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

0: Darwin.
1: Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
2: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
1: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17 lei 99 bani. Șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Psst, vrei să faci o super afacere?
4: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
5: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inch. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același, 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitol Spark, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, fetasca albă și fetasca regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.
8: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
5: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
9: Pe 24 mai la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.
10: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
11: O seară în parc, prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii, până dincolo de pământ. Invitați Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
12: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Beregoi, Camelia Melnic, Cea

0: TV8 și Kiss FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Back to the hits.

De urs și vântul la Kiss FM, final de oră, final de program. Ne reauzim luni începând cu ora 13, tot aici pe Kiss FM. Sunt Lucian Dumitrescu, tradițional v-am pupat apăsat, să aveți parte de un weekend fantastic. Bye! Kiss.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Spațiul aerian din sudul țării a fost închis după ce o dronă a intrat neautorizată în Republica Moldova. Aparatul de zbor a fost astăzi detectat la ora 9:35 venind din direcția Ucrainei prin zona localității Valea Perjei, raionul Taraclia. Ulterior, drona a traversat zona cea lungă și s-a îndreptat spre satul Moscovei, raionul Cahul. La ora 10:16, drona a dispărut de pe radare în apropiere de Larga Nouă, raionul Cahul. Din cauza incidentului, spațiul aerian al țării a fost închis între orele 9:55 și 10:08 minute. Ulterior a fost redeschis parțial, însă spațiul aerian din sudul țării rămâne închis. Escaladarea tensiunilor din Golful Persic are impact asupra piețelor internaționale de energie, iar efectele se resimt și în Republica Moldova, unde carburanții s-au scumpit considerabil. Actuala criză este alimentată de panica de pe burse, iar revenirea la normalitate va dura luni întregi după stabilizarea situației, avertizează expertul în energetică Sergiu Tofilat. Costul motorinei și al benzinei s-a dublat față de perioada de dinainte escaladării conflictului, afectând direct puterea de cumpărare a cetățenilor și costurile de transport. Expertul în energetică consideră că prețurile nu vor scădea semnificativ atâta timp cât tensiunile persistă. Banca Națională a Moldovei estimează o rată a inflației de 7% la final de an, cu 2 puncte procentuale mai mare decât prognoza anterioară. Potrivit instituției, tendința ascendentă se va păstra până în primul trimestru al anului 2027, când ar putea scădea la 5,8%, transmite IPN. BNM estimează că rata anuală a inflației va atinge în trimestrul 2 al anului curent limita superioară stabilită de instituție, iar în următoarele 3 trimestre o va depăși. Atât cu știrile orei, rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: publicitate.
1: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la $21.790 pentru versiunea pe benzină și de la $29.990 pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888. Hyundai. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
2: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
3: Casa ta.
4: Duomo.
3: Lumea ta.
1: Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall & Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuca Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.
5: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
6: Linia de credit Sebo.
5: Acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
7: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
8: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
9: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă

0: restaurantele McDonald's. Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Vicredit! Direct pe card, e simplu ce vrei.
2: Până la 300 de mii de lei.
3: Uite, deja au intrat banii.
2: Rapid!
4: Se pare că lipsa a dispărut.
5: Acoperim lipsa. Vicredit.
6: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
7: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
8: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
9: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
10: Când disconfortul din picioarele tale te sperie, edeme, durere, greutate pot fi primele semne ale varicelor. E timpul să acționezi! Flebodia 600 acționează asupra venelor din interior, ameliorând rapid primele simptome ale varicelor. Flebodia 600, primul pas spre sănătatea picioarelor tale.
11: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă formele nu sunt plăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
12: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
13: Back to the hits.

Născut în Moldova, împreună cu Tania Turtureanu, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo,

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

0: Mai la Local, salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani, baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars 80 grame la 17 lei 99 bani, șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
2: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
3: Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară.
4: Enter! În 2, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
5: Ce să porți la bal de absolvire? Nici să nu te gândești. Vino la Centrul Comercial Atrium. Ținute frumoase de damă, costume bărbătești, pantofi, accesorii și saloane de înfrumusețare, unde vei crea o zi de sărbătoare. Balul de absolvire a visurilor tale. Cu Centrul Comercial Atrium.
6: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
7: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
8: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
9: Сеть кинотеатров Cineplex представляет. 7 мая. Мировой феномен. Эпическая схватка двух миров в технофэнтези. Mortal Kombat 2. С 14 мая эльфы, феи и чудеса в красочном семейном приключении. Вверх по волшебному дереву. Хью Джекман и его необычные подопечные в детективной фэнтези-комедии. Следствие ведут овечки. С 21 мая новые герои и новое захватывающее приключение во вселенной «Звездных войн» в фантастическом блокбастере «Мандалорец и Грогу» в 3D. С 28 мая Генри Кавилл и Джейк Джилленхол в азартном экшене великолепного Гая Ричи «Грязные деньги». Когда крадут миллиарды, только эти парни могут украсть их обратно. Билет онлайн на сайте cineplex.md.
10: Raymond Park, cel mai nou restaurant de evenimente din Chișinău, își deschide oficial ușile pe 1 mai. Organizăm orice tip de eveniment. Nunți, cumetrii, aniversări, petreceri corporate și evenimente private cu toate serviciile incluse. Tot ce ai nevoie pentru un eveniment reușit, într-un singur loc, la Raymond Park. Sună din timp și rezervă data evenimentului tău. 078-738-555. Raymond Park. Locul unde evenimentul tău prinde viață.
11: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova va beneficia de un nou sistem radar care urmează să fie instalat în următoarele luni. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă comune susținută de președintele Maia Sandu și de înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaya Kallas, aflată într-o vizită oficială la Chișinău, transmite IPN. Șefa statului a declarat că sprijinul oferit de Uniunea Europeană prin Instrumentul European pentru Pace este esențial pentru consolidarea securității Republicii Moldova în contextul războiului din Ucraina și al amenințării țărilor hibride venite dinspre Rusia. Cele 190 de milioane de euro alocate Moldovei din 2021 înseamnă echipamente, mijloace de transport și un nou radar care urmează a fi instalat în următoarele luni, a menționat Maia Sandu. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău condamnă ferm survolarea neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova de către o dronă pe traseul localităților Valea Perjei, Ceadăr Lunga și Larga Noua. Autoritățile au declarat că un astfel de incident este inacceptabil. Această încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova este inacceptabilă. Ministerul subliniază că astfel de acțiuni pun în pericol securitatea cetățenilor, afectează siguranța spațiului aerian și contribuie la amplificarea riscurilor de securitate în regiune, se arată în comunicat. Fostul deputat comunist și ulterior democrat Sergiu Sârbu, care riscă să rămână fără 2,8 milioane de lei avere pe care nu ar putea o justifica, respinge acuzațiile procurorilor și susține că dosarul ar avea un evident caracter politic. Fostul parlamentar este învinuit de îmbogățire ilicită, iar fratele său de complicitate la această infracțiune. Potrivit procurorilor, în perioada în care a deținut mandatul de deputat, între februarie 2014 și decembrie 2021, fostul parlamentar și familia sa ar fi acumulat averi și ar fi făcut cheltuieli care nu puteau fi justificate din venituri legale. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
6: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies. Tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
7: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu
8: iubesc somonul.
9: Din 7 mai la Kaufland, Silver Crest, mixer vertical 299 de lei și Silver Crest, cafetieră 699 de lei. Kaufland!

0: avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes.
1: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
2: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
3: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
4: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
3: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
5: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează 3 unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
6: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the hits.

0: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
1: Dentistul e prietenul meu.
0: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.

0: Cumperi mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
1: Boostland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe Boostland.md. Boostland vă urează poftă bună!
2: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
3: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
4: Vernisajul filmului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitoles Park, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, feteasca albă și feteasca regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.
5: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
6: Ce să porți la bal de absolvire? Nici să nu te gândești. Vino la Centrul Comercial Atrium. Ținute frumoase de damă, costume bărbătești, pantofi, accesorii și saloane de înfrumusețare, unde vei crea o zi de sărbătoare. Balul de absolvire a visurilor tale. Cu Centrul Comercial Atrium.
7: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Ea pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linela poți cumpăra Carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Finch, bere blond de la doar 39 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
8: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: O seară în parc, prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii, până dincolo de pământ. Invitați Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
10: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Perecoi, Camelia Melnic,

0: 8 și Kiss FM.
1: Raymond Park, cel mai nou restaurant de evenimente din Chișinău, își deschide oficial ușile pe 1 mai. Organizăm orice tip de eveniment. Nunți, cumetrii, aniversări, petreceri corporate și evenimente private cu toate serviciile incluse. Tot ce ai nevoie pentru un eveniment reușit într-un singur loc, la Raymond Park. Sună din timp și rezervă data evenimentului tău. 078-738-555. Raymond Park, locul unde evenimentul tău prinde viață.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
4: De 25 de ani, economisești zilnic cu Linela. Iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linela poți cumpăra Lactera brânzică glazurată în sortiment divers la doar 4,50 lei. Și Ialiu Bliugătovici maioneză în sortiment divers la doar 24,90 lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
7: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
8: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 7 și 10 mai, creveți cruzi 155 lei kilogramul. Ceafă de porc fără os 122 lei 90 kilogramul. Crab albastru 99 lei 90 kilogramul. Și edamer, brânză semitare 114 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
9: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17 lei 99 bani. Șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
10: Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară.
11: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă noi

0: restaurantele McDonald's.
1: Pe 24 mai, la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.
2: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Spring Sale la Shopping Moldova. Între 11 și 31 mai te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. Iar între 18 și 24 mai te invităm la Shopping Moldova Art Week, unde vei putea admira lucrări ale celor mai vestiți pictori din Moldova. Nu rata cel mai vibrant sezon de shopping. Ne vedem la Shopping Moldova.
4: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
5: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

Născut în Moldova, împreună cu Mihail, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: despacito. Publicitate.
1: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.

0: latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
2: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Ea pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linela poți cumpăra Carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Finch, bere blondă la doar 39 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
3: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
4: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
5: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
6: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Beregoi, Camelia Melnic,

0: FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova va beneficia de un nou sistem radar care urmează să fie instalat în următoarele luni. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă comune susținută de președintele Maia Sandu și de înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaya Kallas, aflată într-o vizită oficială la Chișinău, transmite IPN. Șefa statului a declarat că sprijinul oferit de Uniunea Europeană prin Instrumentul European pentru Pace este esențial pentru consolidarea securității Republicii Moldova în contextul războiului din Ucraina și al amenințării țărilor hibride venite dinspre Rusia. Cele 190 de milioane de euro alocate Moldovei din 2021 înseamnă echipamente, mijloace de transport și un nou radar care urmează a fi instalat în următoarele luni, a menționat Maia Sandu. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău condamnă ferm survolarea neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova de către o dronă pe traseul localităților Valea Perjei, Ceadăr Lunga și Larga Noua. Autoritățile au declarat că un astfel de incident este inacceptabil. Această încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova este inacceptabilă. Ministerul subliniază că astfel de acțiuni pun în pericol securitatea cetățenilor, afectează siguranța spațiului aerian și contribuie la amplificarea riscurilor de securitate în regiune, se arată în comunicat. Fostul deputat comunist și ulterior democrat Sergiu Sârbu, care riscă să rămână fără 2,8 milioane de lei avere pe care nu ar putea o justifica, respinge acuzațiile procurorilor și susține că dosarul ar avea un evident caracter politic. Fostul parlamentar este învinuit de îmbogățire ilicită, iar fratele său de complicitate la această infracțiune. Potrivit procurorilor, în perioada în care a deținut mandatul de deputat, între februarie 2014 și decembrie 2021, fostul parlamentar și familia sa ar fi acumulat averi și ar fi făcut cheltuieli care nu puteau fi justificate din venituri legale. Atât cu știrile ori. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

Voltaj, scrisoare, am ascultat împreună pe Kiss FM. Nu, nu, nu ești singur, eu sunt alături de tine într-o nouă ediție la Drive Time și nu numărăm zilele, dar orele până ne vom arunca în brațele weekendului sau el ne va primi în brațele sale. Încă puțină răbdare, dragilor, vine el și finalul de săptămână cu aer de sărbătoare. Dana Dereș sunt, salutare, continuăm cu DJ Snake, Paradise, rămânem împreună!

0: Născut în Moldova, împreună cu Mareș, 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo.
1: Ne-am găsit

0: Mars, I Just Might. Am ascultat pe Kiss FM cât de complicate nu ar fi zilele de vineri la capitolul ambuteaje, finalizarea tot ceea ce nu am reușit în toată săptămâna de muncă sau școală, au totuși ele un farmec aparte în ideea că încă puțin și gata, avem liber la tot ceea ce ne place, odihnă, shopping, petreceri, întâlniri cu prietenii și timp petrecut în familie. Mergem spre weekend cu cele mai tari hituri, imediat Emma cu Noaptea. Vom asculta și Corina de la Bigi Mafia și Lexicale.
1: Mergem înainte, orice mai urmează.
2: Apă pe față, rece din gheață, totuși pot să respir.
0: Nu lipsește Simza cu Fire Fire.
3: Publicitate.
4: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
6: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
7: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
8: De 25 de ani economisești zilnic cu Linela, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linela poți cumpăra Lactera brânzică glazurată în sortiment divers la doar 4,50 lei și Ialiu Bliugătovici maioneză în sortiment divers la doar 24,90 lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
9: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
10: Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
11: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Creveții au revenit la McDonald's. Încearcă acum gustul sezonului. Salată cu creveți, shrimp McWrap și creveți crocanți. Doar la McDonald's.
13: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
14: Ce să porți la bal de absolvire? Nici să nu te gândești. Vino la Centrul Comercial Atrium. Ținute frumoase de damă, costume bărbătești, pantofi, accesorii și saloane de înfrumusețare, unde vei crea o zi de sărbătoare. Balul de absolvire a visurilor tale. Cu Centrul Comercial Atrium.
15: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
16: Obosit? Stresat? Ia sub

0: Chiară mai bună!
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Back to the music.

Născut în Moldova, împreună cu Carla's Dreams, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

se spulberă visă când le atingi sau le uiți. Se pierd în trecut și atunci când nu le atingi, rămâne doar să te oprești și să asculți. Ecouri strigate de noi fiind mici, ești tu oare ce ai visat să devii, dar eu nu. Și nu-ți pot cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești sincer și true, aproape perfect, dar eu nu. Și nu voi vorbi despre tine, tu iartă-mă. Ai viața superbă și obții tot ce vrei mereu, dar eu nu. Așa că nu voi cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești părinte exemplu și ai fost copilul perfect, dar eu nu.

Carla Dreams, anti-exemplu. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Carla Dreams a avut un moment de excepție anul trecut la festivalul Născut în Moldova. Cine a fost acolo știe, cine nu are ocazia să meargă în acest an, când are loc ediția a doua a festivalului pe stadionul Dinamo din capitală. Acolo veți trăi, dragilor, cu siguranță o experiență absolut inedită, alături de artiști născuți în Moldova, care au lansat hituri ce ne duc faima în lume și care ne fac să ne simțim mândri să spunem și noi că suntem născuți în Moldova. Mergem mai departe cu Bigi Mafia și Lexicalei. Corina, ascultă-te.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Născut în Moldova, împreună cu Satoshi, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Sato și 1 ca 1 am ascultat împreună pe Kiss FM. Dacă vrei să asculti care sunt cele mai importante știri ale zilei, stai aproape la fix. Vine colegul Nicolae Bălănuță cu un nou buletin. Iar după ora 17, un super concurs cu un super premiu, numai bun de luat acasă. Notează-ți numărul din studioul Kiss FM Chișinău, 0602404. Îl vom desfășura pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Multă baftă! Continuăm imediat cu Rain Dance. Ascultă Kiss! Do it.

0: publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MyIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MyIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.

0: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888.
1: Hyundai. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Descopere la Metro Borjomi la 21,90 lei pentru 0,5 litri, bere Chișinău la 37,90 lei pentru 2,35 litri și cașcaval cedar la 159 lei kilogramul. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
0: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 544 48.
4: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
5: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Ea pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linela poți cumpăra Carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Finch bere blondă la doar 39 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
6: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
8: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
9: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
8: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
10: Vicredit.
11: Direct pe card, e simplu ce vrei.
12: Până la 300 de mii de lei.
13: Uite, deja au intrat banii.
12: Rapid!
14: Se pare că lipsa a dispărut.
15: Acoperim lipsa. Vicredit.
16: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
17: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară.
18: Super Plug-in Hybrid de la Geely.
16: Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
18: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
19: Back to the hits.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știi. Ziua de 9 mai nu poate fi celebrată drept ziua victoriei din cauza atrocităților care au urmat după încheierea celui de-al doilea război mondial. Răspunsul a fost oferit de înaltul reprezentant al UE, Kaya Kallas, în cadrul unei conferințe de presă alături de președintele Maia Sandu. Kaya Kallas, originară din Estonia, a spus că vine dintr-o țară în care au existat comunități diferite și perspective diferite asupra zilei de 9 mai. Chiar dacă trecutul este diferit, este important să ne concentrăm pe viitorul nostru comun, acesta fiind sensul zilei Europei. Ziua Europei se sărbătorită pe 9 mai pentru a marca declarația Schuman, care a prevăzut înființarea Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, prima dintr-o serie de instituții europene care au stat la baza Uniunii Europene de astăzi. Un deputat PAS propune interdicții în trafic pentru școlile auto să înceapă practica după ora 9. Deputatul Vasile Grădinaru a propus spre analiză ca școlile auto să-și înceapă lecțiile practice după ora 9. El a spus că dimineața în municipiul Chișinău se înregistrează ambuteiaje care nu se văd de unde încep, acuzând autoritățile capitalei că nu s-a luat nicio măsură și menționând că mai există o situație. Potrivit acesteia, școlile auto ies la ora 8 și încep practica, iar problema este că se deranjează oamenii care se grăbesc la lucru, dar și în cazul elevilor școlilor timpul trece și ei nu fac practica. Cod galben de ploi puternice în Republica Moldova. Vremea se schimbă brusc în weekend. Meteorologii au emis cod galben de ploi puternice, valabil din 9 mai, ora 19, până pe 10 mai, ora 15. În nordul și centrul țării sunt prognozate ploi temporar puternice cu acumulări de apă de 15-35 de litri per metru pătrat. Izolat sunt posibile descărcări electrice și vijelii cu rafale de până la 18 metri pe secundă. Totodată, pe 10 mai, temperatura medie zilnică va scădea cu 4-6 grade Celsius. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

0: Acest program conține plasare de produs. Kiss FM.
1: Chisa, vă asculti, e timpul pentru concurs și astăzi Farmacia Familie este alături de noi și de voi cu un super premiu. În joc sunt produse Liren, un set compus din 3 produse. Liren este un brand de cosmetice cunoscut pentru formulele sale moderne, care combină ingrediente active cu nevoile reale ale pielii. Produsele sunt create pentru hidratare, protecție și îngrijire zilnică, fiind potrivite pentru diferite tipuri de piele. Iar toată luna mai găsiți produsele Liren cu oferte speciale și reduceri în toate filialele Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și online pe ff.md. 0602408024, numărul din studioul Kiss FM Chișinău, WhatsApp, Telegram sau Viber. Știai că hidratarea pielii nu înseamnă doar apă, ci capacitatea pielii de a o reține. Cum se numește ingredientul care ajută pielea să atragă și să păstreze apa în țesuturi? Cine răspunde primul corect câștigă setul de produse Liren de la Farmacia Familiei.

următoare iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare.

Publicitate. Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de

0: perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
1: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17 lei 99 bani. Șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo! Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo! Vreau venit pasiv din chirie? Duomo! Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo! Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo! Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo! Află mai multe pe duomo.md.
5: Casa ta,
6: Duomo,
5: lumea ta.
7: 400

0: Așadar, ne scrie Ana, acid hialuronic. Doina ne salută de la Orhei și ne spune că e acid hialuronic. Lilia ne scrie că este umectant. Acid hialuronic ne scrie și Nicolina. Lara e în aceeași idee cu fetele. Acid hialuronic ne scrie. Dragilor, în scurt timp vin să anunț care este răspunsul corect și vom afla tot în această oră cine câștigă setul Liren de la farmacia familiei.
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

Născut în Moldova, împreună cu Mihail, 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo.

0: Acest program conține plasare de produs. Kiss FM.
1: Să fim asculți, continuă concursul nostru. A venit momentul să anunți care este răspunsul corect din această rundă de concurs. Într-adevăr, este vorba de acidul hialuronic, un ingredient esențial pentru hidratare intensă și piele netedă. Majoritatea dintre voi au răspuns corect. Imediat vin să anunț cine dintre voi, dragilor, a răspuns prima la întrebare, că doar fetele s-au conectat astăzi să participe la concurs. Multă baftă, stați aproape!

născut în Moldova, împreună cu Irina Rimes. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Acest program conține plasare de produs. Kiss FM.
1: Să fim asculți, gata cu suspansul. Așadar, prima care ne-a răspuns astăzi la concursul nostru corect este Ana. Draga Ana, felicitări, ai câștigat un set Liren de la Farmacia Familiei, un set compus din Liren Oils gel de duș cu macadam, ia Liren San Ulei Protector SPF 50, Liren San Lăptișor pentru copii cu protecție solară cu vanila SPF 50. Mulțumesc tuturor celor care au participat. Apropo, dragilor, Liren este un brand de cosmetice cunoscut pentru formulele sale moderne, care combină ingrediente active cu nevoile reale ale pielii. Produsele sunt create pentru hidratare, protecție și îngrijire zilnică, fiind potrivite pentru diferite tipuri de piele. Iar toată luna mai găsiți produsele Liren cu oferte speciale și reduceri în toate filialele Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și online pe ff.md.
2: Another winner on Kiss FM. Publicitate.
3: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
4: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.

0: și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
1: Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card RED gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
2: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără cash la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
3: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
4: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația MyIute.
5: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ce să porți la bal de absolvire? Nici să nu te gândești. Vino la Centrul Comercial Atrium. Ținute frumoase de damă, costume bărbătești, pantofi, accesorii și saloane de înfrumusețare, unde vei crea o zi de sărbătoare. Balul de absolvire a visurilor tale. Cu Centrul Comercial Atrium.
8: Uite, deja au intrat banii.
9: Se pare că lipsa a dispărut.
10: Acoperim lipsa. V-Credit.
11: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
12: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
13: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos.

0: acasă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
3: Back to the hits.

Născut în Moldova, împreună cu Tania Turtureanu, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Mineli și Basta Rhymes, Azucar, am ascultat împreună pe Kiss FM. Dragilor, mâine Mineli alături de alți artiști va evolua în Piața Maria Adunării Naționale într-un concert dedicat Zilei Europei 2026 cu genericul Europa ești tu. Până la concert de la 13 va avea loc deschiderea oficială a orășelului european. Va fi acolo un târg interactiv dedicat orășelului european la Chișinău, Clubul Taților, Prețul Zâmbetului de Ionela Hadâr, că vei primi în dar o carte semnată de autoare, povești care inspiră activități pentru seniori, zonă foto dedicată tuturor vizitatorilor, dar și zone gastronomice cu preparate specifice statelor membre ale Uniunii Europene. Cu siguranță vei petrece o zi de neuitat. Save Me de la Morandi în continuare, stai aproape!

născut în Moldova, împreună cu Zdob și Zdub. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Dope și Zdup și frații Advahov, trenulețul am ascultat împreună pe Kiss FM. Dope și Zdup vor face și în acest an senzație pe scena festivalului Născut în Moldova. Festival a ajuns la cea de-a doua ediție, care va avea loc pe stadionul Dinamo din capitală. Toate detaliile despre festival le găsești pe nim.md. Continuăm imediat cu Josh și Cabron, Semne. Vom asculta și Hertz cu Wonderful Life. Nu lipsesc Raluca și Joe cu Două inimi.
1: Publicitate. Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia. Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
2: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo! Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo! Vreau venit pasiv din chirie? Duomo! Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo! Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo! Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo! Află mai multe pe duomo.md.
4: Casa ta, Duomo, lumea ta.
1: Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall and Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuka Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109,99 lei. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17,99 lei. Șampon balsam Pantene la 64,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.

0: avansate de siguranță, 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes.
1: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 4 de 8.

0: tehnologia LG, doar la...
1: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 79 lei 90 kg și porumb dulce fiert la 62 lei 90 pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595559. Corporația de Finanțare, o alegere financiară mai bună.
3: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Juno și Raluca, două inime am ascultat împreună pe Kiss FM. Inimele noastre ale moldovenilor se vor uni cu siguranță pe data de 12 mai din toate colțurile lumii, pentru că are loc prima semifinală a concursului Eurovision Song Contest și țara noastră va deschide de fapt această primă semifinală. Îi ținem pumnii lui Satoshi și întregii echipe, ori de la cluburile din Moldova până la discotecile din Palma de Mallorca, avem un nou imn. Viva Moldova, Satoshi, chiar acum pentru voi la Kiss.

0: Birds, Wonderful Life. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Atât a fost de la mine pentru tine în această după-amiază de vineri, în această săptămână de muncă. Avem weekendul în față pe care să-l petrecem așa cum ne place, plus că mâine este 9 mai, comemorăm viețile pierdute și totodată celebrăm proiectul de pace. Uniunea Europeană, în centrul capitalei, va fi inaugurat orășelul european, iar pe final va fi și un concert frumos de la ora 19, așadar mergi și cu cei dragi să petreci frumos această zi de mai. Da, Ana Dereș sunt, am pupat, am plecat, pa, pa!
1: Publicitate. Cu Star Card de la Victoria Bank câștigi de la prima plată. Primești până la 500 de lei în puncte Star, Welcome Bonus după prima tranzacție. Iar dacă faci plus de minimum 500 de lei, intri în tombolă pentru 5.000 de lei în puncte Star. Deschide acum un Star Card de la Victoria Bank. Promoția e valabilă până la 31 mai 2026. Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
2: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.

0: Arvin!
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
3: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
4: Vrei să faci o super afacere?
5: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
6: Vernisajul filmului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitoles Park, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, feteasca albă și feteasca regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.
7: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Pe 24 mai, la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener Media TV 8 și Kiss FM.
9: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
10: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
11: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
12: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
13: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
14: Instagram, ca Shine Radio.
15: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
16: Back to the hits.

un weekend minunat. De asta putem să ne ocupăm, da? O rezolvăm noi, cumva. Marian Boba sunt eu, mixul vine de la DJ Jones. Începem acum și suntem împreună și mâine și duminică, tot așa de la 19 la 22.

0: Nice la Kiss, prima piesă din mixul nostru de astăzi și ne întoarcem imediat pentru că trebuie să dăm și start mesajelor.
1: Kiss FM presents the best show of the weekend. Hit, hit in the mix.

tine, dacă vrei să-i saluți pe ai tăi. E la liber acolo pe WhatsApp, 0722 20 60 20. Marian Boba sunt eu, mixul vine de la Jonesy și tot de la Jonesy împreună cu Sloopy. Vine remixul următor, Mira cu tălpile goale.

0: Publicitate.
1: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
3: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, prezintă noul LS7 în versiune europeană. Ori de încărcare CCS2 și Apple CarPlay, Android Auto, direct la bord. IM Motors LS7, automobil electric premium cu garanție oficială, suport post-vânzare și piese disponibile în Chișinău. IM Motors LS7, confort la standarde europene. Programează un test drive la 022-809-600 sau pe grandpremium.md.
4: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
6: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.

Numai la Local, salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17 lei 99 bani. Șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.

0: Sisteme avansate de siguranță, 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes.
1: 400. 400. 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
2: Linia de credit Sebo.
1: Acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
3: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică

0: promitem. Noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Înapoi la hituri.
3: Pe Kiss FM Chișinău.

0: 0372069599. Bună seara, bună seara! Astăzi nepotul meu, Marc, împlinește 2 ani. Mâine soțul împlinește 47. Vreau să le spun că iubesc foarte mult și la mulți ani! La mulți ani din partea Mihaelei, la mulți ani, bineînțeles, și din partea noastră. Pentru toți sărbătoriții din acest weekend...
1: Bună, KSFM, sunt Anais și vă ascult de la Iași.
0: Anais din Iași, te pupăm, îți mulțumim pentru mesaj. Ce mai avem aici? Salutare, salutare. Vreau să-i transmit soțului meu, Filip, care este la muncă acum, că-l iubesc atât de mult încât fără el îmi plânge

0: Hit in the Mix și ne auzim și ora viitoare.
1: Hit, hit in the mix. We'll be right back. Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: publicitate.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică, varză nouă, 19 lei 50 kg. Speclă roșie spălată, 6 lei 50 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai ardei portocale.

0: Darwin.
1: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109,99 lei. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17,99 lei. Șampon balsam Pantene la 64,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.

0: energia LG, doar la Enter!
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Back to the hits.

0: asta și peste săptămâni și peste luni și de ce nu peste ani, ca fiind seara în care tu ai auzit pentru prima oară piesa asta.
1: Hit to be at Hit Hit in the Mix.
0: În acest weekend

voi le-ați trimis aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Bună, Chis, acum vă ascultăm. Sunt în mașină cu iubitul meu Norbert, mergem spre casă, spre Bacău, și tare aș vrea să aud asta: te iubesc și sunt recunoscătoare pentru tot ceea ce însemnăm. Suntem împreună de la 14 ani, am crescut împreună, iar acum ne-am mutat în București la facultate, eu la drept, ieri la inginerie civilă. Creștem împreună în continuare, cât de frumos este. Nu știu că v-am scris, vreau să fie surpriz atunci când va auzi acest mesaj. Foarte, foarte drăguț. Uite, au și o piesă împreună, Weekend, Delia și The Motans. Sunt mare fan The Motans. Promit că mă uit în playlist și găsim o piesă The Motans pentru voi în seara asta la Hit Hit in the Mix. Foarte frumos mesajul. Te așteptăm în continuare aici pe WhatsApp 0722 20.

7.24 din 24, atât în aplicația Kiss FM, cât și direct de pe site kissfm.ro. Imediat citesc mesajele tale, 0722 20 60 20.

0: Seara bună, Marian, de la muncă, ca de obicei. Când ce să aud să-mi scape lucrurile din mână, mă ia emoție, nu mai pot să fac treabă, mi-a dat soția mea mesaj cu dedicație. O iubesc mult de tot și eu și e totul pentru mine. Un weekend minunat să aveți, Filip.
1: Uite cât de frumos i-a dat soția mesaj și el a întors dedicația. Așa se face, domne, într-o familie. Și el pe ea și ea pe el, vorba aia, se suportă oamenii.

0: Ai la Local salam extra deosebit Bonmark 1 kg la 109 lei 99 bani, baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars 80 grame la 17 lei 99 bani, șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
2: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
4: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
5: Când disconfortul din picioarele tale te sperie, edeme, durere, greutate pot fi primele semne ale varicelor. E timpul să acționezi! Flebodia 600 acționează asupra venelor din interior, ameliorând rapid primele simptome ale varicelor. Flebodia 600, primul pas spre sănătatea picioarelor tale.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă farmacele sunt neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Back to the hit.

Daniel din Austria, salutare, salutare. Gabriel din Suceava vă ascultă momentan din Hamburg, Germania. Salutare, salutare, vă ascultă din Anglia. Te salutăm și noi, Ciprian, de la el vine mesajul ăsta. Le avem și pe Loredana și Roxana, care ne din Hunedoara. Vă scriem din mașină, de la Timișoara, în drum spre casă. Vă salutăm, uite, fetele, cochetele, salutare acolo, să conduceți cu grijă și să ajungeți bine acasă la ai voștri. Monica din Târgu Neamț, la ora asta sunt acasă, mă pregătesc pentru venirea soțului. Îl aștept cu inima deschisă și cu toată dragostea din lume. Vă pup! Vă salutăm acolo, să fiți cuminți! Sau nu? Chiesa!

Poker Face la Kiss FM și multe, multe mesaje aici pe WhatsApp. Bineînțeles că și weekendul ăsta facem gașcă mare. Te salutăm oriunde te-ai afla. O salutăm pe Petronela din Germania. Bună seara, bună seara. Dan și Nadina din Nevada petrec weekendul ăsta cu noi. Îl salutăm.

Născut în Moldova, împreună cu Mihail, 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo.

zbura. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe cer și îți cer, rămâi unica.

născut în Moldova, împreună cu Mark Stam. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

născut în Moldova, împreună cu Magnat și Feoctist. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Născut în Moldova, împreună cu Mișa Miller, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Născut în Moldova, împreună cu Dara, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.